0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: kui kiiresti sina
1: hasarti lähed?
2: No, mida sa küsid? Sa ju tunned mind läbi ja lõhki. No väga kiiresti, ütleme nullist sajani ikkagi kiiremini kui mõni Ferrari. Ikka väga kiiresti. Oleneb jälle, mis kui see puudutab sporti ja spordivõistlusi ja mingisugused tähtsed mänge, no siis ma olen juba enne mängu hasardis. Aga kui see puudutab mingisugust, ma ei tea, kasiino värki, siis suhtsid nagu suva.
0: Ühel Tartu naisterahval on tekkinud hasart, sest ta satub Koobi poest pidevalt ostukontrolli.
2: Just, lugesin.
0: Ja. Nüüd ta juba tahab näha, et kui kaua see kestab. Aga päris põnev huvitav, miks nagu tema kogu aega, sest et ma saan aru, et see ostukontroll jah, ta teeb küll pisteliselt, aga ta vist ikkagi võtab mingisuguse nagu statistika järgi neid inimesi sinna.
2: Ma ei oska öelda, sellepärast, et ma arvan, et need ikkagi mingi iga teatud arvu tagant jälle teeb selle ostukontrolli ja võibolla siin on see tartlasel ikkagi niimoodi, et ta on lihtsalt kogemata. On täpselt sattunud alati sinna või siis on mingisugune kahtlus, et see inimene on seal midagi tuuri pannud.
0: Siinist on see ka, et see süsteem, mis on niimoodi, et kui sa mingisuguse asja tegemata, et või mingi vale asi, no ütleme, et näiteks siin oli selline värk, et noh, vaata, sa pead mingisuguseid puuvilju kaaluma või noh, mingid saiakesi näiteks. Selgub, et kleepsult asjade ostukontrolliks peab siis minema neid kaaluma ja müüja siis tuleb ja ütleb, et noh, seal midagi ei nagu tegemata. Ja siis nüüd järgmine kord võtab see masin siis kuidagi nagu selle, et sa ei skännin midagi ja siis sa satud sinna kuidagi nagu sellesse valimisse. Ma vaatan sellest nagu artiklist, mida Delfi äriläht kirjutab.
2: Ma ei tea, mis moodi need süsteemid töötavad, aga nii võib olla küll. Aga siin räägib see neiu ka, et noh, kui ta ostab puuvilju on ju ja läheb sinna ostukontrolli ja ta ei pane seda kleepsu peale, sest sa saad ju skänneerida sealt aparaadi pealt, siis poemüüja, kui ta ostukontrolli tuleb teha, siis ta peab jooksma läbi poe sinna kaaluma ära, kas nad on ikkagi õige kaal. Aga ma ei tea, ma olen näinud koopides on seal samas on see kaal kohe olemas. Ma ei tea, et peaks jooksma. Nad on pannud spetsiaalselt sinna ise teenuskassade juurde seal kaalu, et kontrolli puhul saaks kohe ära kontrollida.
0: No igal juhul põnev, sest et ma elan selle naisele teiega kaasa, sest et ma tahaks küll teada, et kui palju võimalik siis ühe aasta jooksul ostukontrolli sattuda.
2: Aga see, mis sa räägid, üks vale skänn võibki tekitada selle, et sul on kontrolli järel. Ja kui mul peaks niimoodi juhtuma, inimesed ikka eksivad, eks ole, võin ka ise eksida, siis sellisel juhul ma ei hakkaks ise teenuskastanum kastuma. Ma läksin järjekorda, ma ei viitsi kogeksegi tegeleda.
0: Millal sul viimati oli ostukontroll?
2: Jaa, alles sille aegu on olnud.
0: Kõik klappis või?
2: Jaa, mul on alati klappinud. Mul võtvõtti võibolla ühtegi korda sellist muret olnud, et ei klappiks. Aga iga kord, kui see ostukontroll tuleb, siis ma jään mõtlema, et äkki mul on midagi jäänud kogemata viksutamata.
0: Aga šokolaadi võtad vastu? Kuna kentu šokolaadi?
2: Vist võtan, jah.
0: Ostukontrolli lõpus.
2: Jah, võibolla võtan, jah. Oi, tere Grete.
3: Müsli batooni anti, mul tuli meelde see.
2: Jaa, jah. Ma olen nüüd aegalt võtnud Koopis.
3: Rimis minu mõelest anti müsli batoon.
2: Noh, ühesõnaga, igal juhul soovime talle siis edu ja jaks. Me jääme ootama meie tänast külalist. Ja meile tuleb külla Katrin Siska.
3: Saame kohe küsida, mis lennufirmaga ta Portugalist tuli.
2: Ja miks mitte?
0: Ja mis ta teeb siis Eestis üldse?

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist otse Portugalist jõudis meile siia raadiosse Katrin Siska. Tere hommikust.
2: Tere vara hommikust kõigile.
3: Nii värske hääl.
2: Või peaksin ma ütlema ola nagu Portugalis
1: kõik. Sa võid nii ka öelda, sest sa tulid stuudiosse sisse kohe nagu ma ei osandki siin teemata. Niimoodi hakkas üks musitamine pihta. Põsemusi, igaks juhuks ütlen ära. Põsemusi ühele poole, põsemusi teisele poole. Ma saan aru, nii tehakse Portugaliseks
2: ole. Tehakse, nüüd tehakse Eestis ka, sest ma teen seda nüüd kõigile. Kõik saavad seda tunda.
4: Aga sa vist põhimõtteliselt tulidki otse lennujaamast?
2: Ja põhimõtteliselt juhtus nii, et ma lennuke ei lausa 2 tundi hiljaks, nii et ma sain alles kell 4 öösel täna magama. Oi. Ja mul oli nii raske hommikul tõusta. Ma saan, miks see peab hommikul olema? Et miks see oleks meid õhtul olla? Aga mul on nii hea meel siin.
3: Kuule, aga kui pikk see lend sul seal Portugalist? Ta on üsna pikk lend ka, et
2: ja terve päeva tulen, jah, läbi Soome.
4: Et see vist väga lihtne ei ole Portugalist Eestisse saada.
2: Jaa, juba keeruline. Miks nad ei võiks panna otse?
1: Vahepeal on otse lennud ju.
2: No jaa, suvel on.
4: Mis sa siukse koha valisid siis?
2: Kõige paremad kohad ei olegi kõige kergemad.
3: Mitu korda aastas sa Eestisse satud või kas üldse satud iga aasta?
2: No reegel on üks kord aastas ja suvel siis, kui on maasikaaeg ikka.
3: Mis praegu juhtus, siis maasikaaeg on ammu läbi juba.
2: Ammu läbi ja tööd oli nii palju. Kuule, kõik tahavad osta midagi, siis ei saa ära tulla.
4: Kõik tahavad ikkagi osta, jah.
2: Ja no praegu on parim aeg olla seal Portugalis. Kui sa küsid, millal on ja kuhu õige aeg osta, siis ma ütlen praegu ja Portugali. Sest sa hea hinnaga saad, kohe läheb renti, saad kindlasti tulevikus ära müüa. No ma räägin sellest piirkonnast, kus mina tegutsen
3: alguses. Me räägime kinnisvara müügist, mitte maasikatest enam. Ja, teakse, et Katrin ei müü maasikat Portugalis.
4: Sina oled seal lõunarannikul, eks?
2: Ja seal paradiisis.
4: Minu sõbrad ostsid ka Portugali hiljuti korteri. Mis portaalid need on, kus kohast üldse vaatama peab, näiteks kui ma tahan kinnisvara Portugali?
2: Helistad Katrin Siskale ja tema aitab
4: sind.
3: Eestlasele väga hea tegelikult.
2: Kõige parem, sest siis oled kindel, et ei tõmmata sind mütsi pähe. Siis teen sulle tuuri alati ennem, sa näed erinevaid kohti. Ja et ei ole nii, et kõigile meeldib täpselt sama, et ma alati kuulan nagu arst sind ära, mis probleemid on. Ja siis lahendame.
4: Aga sinu kaudu saab siis ainult sinna lõunarannikule või ma...
2: Mina tegutsen Algarves ja kui sa tahad Lissaboni, siis...
4: Siis sulle ei helista.
2: Ei ära helista parem.
4: Aga sa tead, kelle
2: helistada? Teen. Aga seal on külm, ma ütlen kohe, et kui inimesed arvad, ma lähen 3 tundi põhja poole, et täpselt sama, et seal on palju odavam, aga sellepärast ongi odavam, sest see ei ole enam lõunas.
3: Kuule, aga räägime korraks sellest ka, et ütleme, et tahaks Portugali osta kinnisvara, tahaks kolida Eestis Portugali, siis kui raske see kadalip on, arvestama ka sellega, et paljudel inimestel on lapsed, kes peavad siis tõenäoliselt kooli vahetama, et kuidas see kõik protsess välja näeb?
2: See on parim asi üldse.
3: On jah.
2: Muidugi.
3: Issand jumal.
2: Lapsed on nagu väiksed svammid, nad 3 kuuga hakkavad sul seda portugali keelt niimoodi puristama. Ma ei saa aru, mis mu poiss räägi.
4: Aga ise?
2: No mina jah, nüüd ka räägin, aga ma ikkagi, ma just üks päev postitasin Instagramis video, kus ütled portugallasele, et ma natuke räägin portugali keelt ja siis ta paneb.
4: See on päris keeruline keel õppida, eks?
2: Muidugi.
1: No aga me räägime Portugalist ja et noh, tule osta kinnisvara ja kõike seda, aga noh, eriti veel sinna paradiisi, nagu siis ütlesid Katrin. Aga kui ma ikkagi ühel hetkel tahangi. Tahan sinna tulla 3-toolist korterit, mingit ilusat osta, aga räägime päriselt rahast. Ma saan aru, iga kinnisvara on erinev ja kinnisvara hinnad ongi erinevad, aga no suurus järk, kas meil on Eestiga sama või seal on kallim?
3: Ütleme seda ka korraks, et Andres Puusep on ikkagi harjunud basseiniga majaga ja nagu selles mõttes...
2: Sa oled luksust armastav mees, aga ega ma ütlen kohe, et siin on 5 kriteeriumi ka ilma, mille, et kui sa neid ei järgi ja ostad ilma neid järgimata, siis see ei ole üldse hea ost. Nii. Ja number 1 on asukoht ja number 2 on tegelikult bassein. Number 3 on lift on ju, kus on korter. Number 4 on siis seisukord vastaks sellele hinnale.
1: Ja.
2: Nii, ja number 5 on hea, kui oleks garaaž või storage room, ehk siis kohad, kuhu sa asjad saad
3: ära panna. Aga korteri saa ju basseini, siis peab olema väikse...
2: Korter peab basseiniga olema.
1: No seal on ühis bassein, aga sul ei ole enda
2: basseini. Kui sa ostad korteri ilma basseinit, arvesta, et tulevikus üüri raha ja keegi taas ka
1: räägime. Nii, aga räägi mindades, Katrin, ikkagi mind huvitav hind.
3: 3-toaline korter basseiniga, normaalne, pani paik, lift.
2: Mitte uus siis, eks ole. Kui sa tahad tutikat 3-toaline mere ääres, basseiniga on kõik mere ääres, on 830 000. on ju . Aga noh , see on niimoodi , et seal on 2,5-meetrised laed .
4: tõmbame sellele kohe nagu kriipsu peale .
2: ja
4: noh ,
2: tuleme maja hinnad .
3: Lähme sinna . Noblessneri piirkond jätame välja .
1: Lähme sinna raadio palkade juurde sinna nagu , et tuleme nagu kõvasti allapoole .
2: aga tegelikult ka 15-aastased korterid on väga-väga head seal . ja sellised saab juba , et seal 3 magamistoaga , me räägime siin 600-st umbes 650. Mul just eestlased ostsid , üks väga armas Eesti naine ostis omale investeeringuks . Kõik eestlased , kes mul ostavad , ostavadki investeeringuks , mis tähendab seda , et nad panevad renti ja siis ütleme 4 nädalat aastas käivad ise koha peal või käib ema või käib õde . Ja temal jah , ülihea diil oli ikka 650,000 .
3: sa ütlesid 3 magamistoaga .
2: 3 magamistoaga .
3: aga 2 magamistoaga , kui on näiteks 3-toaline .
2: 550 ja ühe magamistoaga alates 350-400 vahel . Olenebki , mis seisukorras ta on , kas ta on natuke viletsama sisustusega , et sa pead sinna natuke raha panema , köök on võib-olla vana on ju 15 aastat , 20 aastat , seal on juba vannitoad hakkavad niimoodi väsima .
1: Kuule , aga räägime sellest ka , mida nagu ma ka jõuaks , kas üüriga ka tegeled või ?
2: ei , see on liiga hull minu jaoks , mulle ei meeldi , kogu aeg telefon viniseb . Ma ühe korra proovisin eestlastele , sain ühe korteri ja siis hakkas kohe sama nädal pihta mingi , ma ei tea , tutikas korter ja ikka mingid tuled lähevad kuskil põlema , toru tuli lahti , kuidas see võimalik
3: on ?
1: No hea küll , okei , aga sa vähemalt tead , palju maksab , palju ma , mis raha eest ma üürida saan seal , kui ma olen näiteks kuu aega tahan olla ?
2: Sina tahad kuu aega olla mitme magamistoaga ?
1: No ikka 3-ga ja basseiniga , no ma tahaks luksust .
2: Kolmega eest , kui sa tahad kuu aega või nädalaga
1: seda . Kuu , mis nädalaga
2: jõuame minna . Aasta rent on ju . No siis arvesta 3 magamistoaga korteri ja bassein ja heas asukohas on alates 2500.
1: Okei , no see on juba hind , mis .
3: No aga see on Eestis ühesõnaga , saime aru praegu .
2: Ja , hinnad on väga nagu Eestis , aga kliima , ma räägingi , et sa nagu , kui valida , kas sinna või
3: siia . oota , aga üks asi , aga ma tahan pangalaenu võtta , aga eestlane ei tule sul võib-olla , tal ei ole 600,000 sularaha siia , pane sulle kohvriga seda laua peale . kuidas seda saab teha siis ?
2: See on super , võrreldes Hispaaniaga .
3: kõik on super . ei no praegu on paisid juba pileteid vaatama .
2: Hakka vaatama , ma ei tee nalja , sellepärast et kui sa võrdled Hispaaniat ja Eestist , või Hispaaniat ja Portugali , siis Portugalis vähe sellest , et kinnisvarahinnad on tsipa odavamad , maksud tsipa odavamad , siis pangalaenu saamine on kõvasti rahulikum .
3: aga kohalikust pangast peab võtma ?
2: Kohalikust muidugi .
3: sest Eesti Pank vist ei rahasta välismaa pangat .
2: jaa , just nii , et ja seal on olemas paar panka ka , kes ei anna mitte 70%, vaid 80% sulle laenu , nii et sul on ainult 20% vaja , sa ostad omale imelise villa või korteri , paned selle renti ja raha aina tuleb . ja tavaliselt
3: pangalaenuga . liiga hea , et olla tõsi .
2: see on liiga hea , et oota , mul kohe kõige parem koht tuleb . kõige parem on see , et pangalaen , kui sul on siis 3 magamistoaga on ju , sa maksad umbes ütleme 2000 seal pangalaenu ja sa teenid 4000 kuus sellega kiirrendiga või siis ka pikaaegsese , et ehk siis sa peaaegu topelt teenid selle iga kuu või ütleme , kindel on kolmandik , sa saad tulu selle pealt , sa ostad pangalaenuga , paned inimesed sisse ja iga kuu sulle
3: viskab see raha .
1: Äärmiselt hästi nagu kuidagi nagu kuulaks nagu muinasjuttu .
4: ei , ma mõtlen ka .
1: ma arvan , kui ma nagu päriselt selle ära ostaks , siis olen nagu .
3: siis hakkad need tuled kustuma ja need bassein on külm .
1: kuidas see nagu päriselt kõik
2: praegu käib ? praegu on market on tipus lihtsalt , turg on väga hea . ma ei oska lubada , kui järgmine aasta koroona tuleb , siis te kõik olete vihased ja valite mu numbrit ja ma ei võta vastu .
3: ta enam ei tule , ta käis juba ära . ta käis juba ära .
1: me teeme jutuajamisse kiire pausi , siis Katrin , tahaks sinuga üldse rääkida , kuidas sa jõudsid üldse kinnisvaramaakleri ameti juurde ja vaatame natuke suurkimpesu ajaloos ka , ega eestlane tunneb sind ikkagi Vanilla Ninja liikmena , eks
2: just,
1: ole . ja täitsa tahaks teada ka , kui palju sa endiselt muusika juures oled , nii et ole raadioga Star FM , Katrin Siska on meil külas .

0: raadios Star FM on külas Katrin Siska, kes on viimased 7 aastat elanud tegelikult Portugalis, ajab seal kinnisvara businessit. Ja nüüd tulid sa Eestisse. Oota, miks sa praegu üldse Eestis tulid?
1: Sellepärast, et tulla teile külla.
0: Suurepärane, see on rohkem ära lisagi. See on ikkagi, kujutad, et inimene sõidab Portugalist Eestisse, et tulla raadiosse Star FM külla.
1: Ja mida veel? Ja tuua teile üks kullakang.
2: Ei, ma juba näen, mis need on, need on mu lemmikud ju.
1: Sa ei tohi öelda. Ära palun, ei. Siis on teile kahele. See on paralelt raske.
2: See on
1: täpselt nagu kullakang näeb välja.
3: See on ilus.
1: Jah, näe, sa võid katsuda ja proovida. Ja te peate arvama, kas see on söödav, joodav või see on suveniir. Ja kui sa ütled Portugal, siis kõik ütlevad, aa, see asi.
2: Ma nägin kirjas.
1: Sa ei tohi öelda, palun ära ütle.
3: Ei ole ütle, aga Andres annab mulle ka ja kui nüüd kuule, mõtleb, et millest te räägite, siis meie sotsiaalmeedia vahendab kohe teieni ka seda, mida me siin kõik katsume.
2: Ma mäletan.
0: Ma olen täiesti kindel, et seal sees on midagi söödavat. See kullakang on tõesti raske. Ja kuna Jürgen näe siin nii eufoorias, see läks, ma arvan, nüüd küpsis.
3: Ma tahtsin ka öelda, et kuna Jürgen on küpsis ja fänn, siis...
1: Ennem kui ma seda ütlen, teate, et Portugalis, Põhja-Portugalis on kullakaevandused olemas. Mm-hmm. Ja Portugali ülikoolis saab õppida kullakaevuriks. Aga kui sa neid kulda hakkad seal kaevama, siis seaduse järgi sa ei tohi seda endale jätta. Sa pead sellest teavitama ja see võetakse sult ära. Ja kullakange sealt kunagi leia, nemad leiavad kullaliblesid. Aga jah, näed, pastel danata, need on need populaarsed kuulad.
0: Oh my god, meie toitumiskava lendab praegu.
2: Ma mäletan oma esimest seda pasteisti natuks, kui ma Portugalis käisin ja pärast seda ma olin, ma ikka nagu olin nii müüdud.
3: Kõik, kes on keedu kreemi fännid.
2: See on siis selline saiake, mis on lehtaigna sisse niimoodi keritud. Keedu kreem on siin.
0: Ma maitsen samal ajal, ma pole kunagi maitsin.
1: Parim asi. Kui seda pole söönd, pole Portugalis käinud.
2: Ma ikka proovin igal pool, kus seda vähegi saab alati maitsta ja proovida.
3: Poistel on kohe suud on täis, hakkavad
0: palun vabandust treenerid, Smartwood kõik, ma tegin väikse möönduse.
3: No kuule, kui sul tuleb otse Portugalist selline saiaka, siis ma arvan, et patta läks mitte süüa.
0: Aga see on tõesti hea. Sarnased asja saab Eestis ka, aga need ei ole kuidagi nii head.
2: Eestis müüakse seda ka, jah.
3: Kuule, kuna poistel on suud täis, siis ma küsin ise, et kuidas sa üldse, räägime korra sinu ametist ka, eks ju, mida sa Portugalist teed oled, kinnisvara maakler, nagu me rääkisime, kuidas sa jõudsid selle ametini?
1: See oli seda huvitav teekond, kuna Vanilla Ninjaga tegime comebacki 2021. Ja see ei päädinud, ei lõppenud siis Euroopa turneega ja ei läinud plaanid nii nagu suured plaanid alguses olid pandud, siis ma väsisin ootamast ja ma teadsin, ma Eesti vahet ei hakka, Eestis tuuritamine ei olnud minu selline huviobjekt, siis ma otsustasin midagi koha pealt leida. Ja mul oli kaks varianti tegelikult, kuna ma olen loome inimene, mul on hea käsi, mul oli üks variant teha neid kulme joonistada, see on hästi kallis töö, sa
3: pead osta
1: just see kõige kallim tehnika, kõige kaasaegsem iga inimese pealt 400 € on ju või 350, no pole paha nädalast, et 20 inimest on ju. Ja käisin ilu salonga vaatsin koolitus kõik see attribuutiga, kõik see oleks nii suurt investeeringut nõudnud ja neid ilu salongi ilusaid ei ole seal olemas. No see on Portugal, seal on tõesti kõik on suga vana natuke. Mm-hmm. Või siis kui on väga ilus, siis on väga, väga kallis. Ja teine variant oli kinnisvara, mida mulle vanemad mõlemad väga soovitasid, nii ema kui isa, mõlemad teavad väga hästi, et see on väga hea asi, millega tegeleda. Ja ma olen neile ülimalt tänulik ka, sest tõesti, ma oleks selles usku, mulle nii hullult see meeldib. Mulle meeldib kõik. Pildistamine, inimeste leidmine, klientide aitamine, diilide tegemine.
3: Ja suhtlemine ka tõenäoliselt.
1: Suhtlemine, jaa. Mm-hmm. Siis Portugali tutvustamine. Kõik asjad, mis sinna juurde käivad, mulle uudselt meeldib seda teha. Ja see rõõmu tunne notaris, kus on õnnelik müüja, õnnelik ostja. Siis oled ise ka seal kahe selle sarava päike, sa vahel kolmas sarav päike ja kõik on hästi.
0: No aga ikkagi kuidagi see kõik alustamine võõral maal ja see just see algus.
1: Algus oli raske.
0: Oli raske.
1: Tohutult raske, sest esiteks ma ei rääkinud piuksugi portugali keelt. Ma võin teile kiire tunni teha. Ema on mai ja isa on pai. Mai, pai.
0: Kusisi ka, jah?
1: Pai.
0: Mai, pai.
1: Ja hei, hei on oi, oi.
2: Kas muusika ka mingit rolli sinu elus praegu mängib? Noh, ilmselgelt sa kuulad muusikat, aga...
1: Jaa, muidugi kuulan muusikafestivalid ja muusika on üks paras suurepärane teraapia minu jaoks olnud viimastel kuudel, millal elu on väga raske olnud. Aga kuna elus on suured muutused toimunud ainult paremuse suunas, olen nüüd aga annelik ja rahul, et elus saam on edasi üksinda, sest mul on jah suur keeruline lahkuminek oli selja taga. Aga 20 aastat.
0: 20 aastat olla inimesi koos ühel hetkel minna lahku, see ongi keeruline tõenäoliselt.
1: Ja muidugi sa oled ju harjunud kõige sellega, eks ole, just. Siis on see vaikus ja rahu ja kuidagi enese leidmine, aga ma arvan, et elus peab kogu edasi liikuma ja kui sa näed ikkagi vesi seisab ja ta ei voola, et noh, sama oli mul bändiga, mul oli nii raske sealt ära minna, ma ikka mõtlesin, et äkki nii ja naa, ikka teeme ja lähme ja aga noh. Sa ei saa suruda tagant, kui lihtsalt ei toimu mitte midagi ja sama on suhtega, sa ei saa suruda tagant, kui midagi ei toimu, et ja nii ongi, et kui ise oled järgmisel levelil arenenud ja oled valmis võtma vastu uusi katsumusi, ehk siis bändi puhul sama, ma tahtsin midagi uut.
3: Mulle meeldib see mõte, mis sa räägid, et sa julgus edasi liikuda ükskõik, et kas sa kolid Portugali, lähed kinnisvara maakseliks amet, mida sa ei ole kunagi pidanud, on ju, ja samamoodi see bändi teema ja suhtest, noh, ühesõnaga suhte muutus ka, et see on minu mõelest nii hea mõte, mida peaks inimesed võib-olla rohkem järgima ka, et julgeke teha muutusi, sest tõesti see seisev vesi ei vii nagu väga edasi.
1: Ja inimesed, kes su ümber on minu jaoks on alati number üks, alles number kaks on nagu see, mida sa teed nagu, sest et esiteks üksi, see on vale mõte, oh, ma teen kõike üksi, ei, sa ei tee üksi, seal on alati inimesi vaja ja kui need inimesed on super sinu kõrval, isegi kui nad ei oska, nad õpivad sinuga koos alati ja te liigute koos edasi, et koos me liigume edasi ja tänu sellele, et ma leidsin kollektiivi, ma käisin mitmes agentuuris intervjuudel ja ühega mätsisin väga hästi ja siia maani, noh, 4,5 aastat olengi siis selle sama agentuuriga ja olen ise seal juba 2 korda kroonitud parimaks agendiks ka.
3: Oi, palju õnne.
1: Just nii.
0: Aga Katrin, me on aeg kahjuks otsa saanud ja me väga täname, et see tuli külla. Sinuga oli väga tore rääkida. Ja kuna sa Portugalis eestlast näha ei taha, siis ei saa öelda ka, et kohtume Portugalis.
2: Ja on ei julge.
0: Et äkki kohtume kuskil...
1: Ei, mis sa ajad? Ma võtan teid kohe siit kaasa praegu.
2: Hea meelega.
0: Ära nii ütle, ma tulen hea meelega, panen kohe muusika vaikseks ja kohe lähme. Aga igal juhul edu ja jaksu sulle.
1: Just, ma väga tänan.
0: Ja kui midagi on, kas ma ei tea, kas eestlased võivad kirjutada midagi, et tahavad küsida?
1: Absoluutselt kirjutage ja helistage mulle, kui te soovite endale suve kodu ja head investeeringud, sest praegu on parim aeg Portugalis investeerida.
0: Kuidas sind üles leiab kõige lihtsamini?
1: Katrinsiska.com või Instagramist, just, easy.
0: Nii on. Aitäh, küll ja tulemast.
2: Aitäh.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 Uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 Suur märulifilm Riskikuller. Täna õhtul TV3-s.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:38 saanud, esmaspäev on täna 21. september kalendris ja kas sa näed, Pille Minev on kohal.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Jürgen Pärnsalu ka kohal.
3: Tere hommikust.
1: Ja mina Andres Puuseb ka. Ja niimoodi me kuni kella 10:00 seda hommikuprogrammi täna esmaspäeval veame.
2: Jah, ja on üks ilus esmaspäeva rõõm on olla jälle teie juures tagasi. Ma tean, et liiga entusiastlikult ei tohi seda hüüda, sest et siis te jälle pööritate silmi, ütled, ei no
1: toib ikka.
2: Tuli.
3: Ole.
2: Ja.
3: Ole nii nagu
1: toib ikka. Oled. Ja, peadki olema.
3: Ja.
1: Sa oled ikkagi puhanud ja.
2: Jaa, no, väga ja, tore oli. Ja,
3: seda on rõõm kuulda.
2: On ja. Kuidas teil läks vahepeal?
1: Väga tõiselt. Hästi.
2: No näete siis.
3: Tõiselt.
2: Aga see tähendab ju väga hästi.
3: Väga hästi.
2: Sest kui inimesel on tööd.
3: On inimene rõõmus.
2: On inimene rõõmus ja asjad on väga hästi.
1: On ja. Ja inimene on loodud töötama.
2: No, see
3: ei, no kui sa teed seda tööd, mis sulle meeldib.
2: Jah, ja annab sulle mingi turvatunde ja kõik sellised asjad enne.
3: Kui inimesel on töö, mis talle ei meeldi, siis ta ei ole rõõmus.
1: Tõsi.
3: Ma arvan.
2: Ja. Ja. Aga kuidas mul Albaanias läks?
1: Jah, ta tõesti väga, kuidas sul siis läks?
3: Kas sa tahtsid siia lõppu veel öelda, täna on küsimus.
2: Jah, toredasti.
3: Aitäh.
2: Ja kus juures, ma tean ju, et sina, Jürgen, käisid ka hiljuti.
3: Käisin, jah.
2: Sa ei tulnud,
3: teist mis... trajektoori kui sina vist.
2: Ja sa ei tulnud ka väga vaimustunult enne.
3: Ei.
2: Ja ma mõtlesin sellele põhjusel, et no eestlased ju praegu väga palju käivad Albaanias. Nüüd vist võib juba öelda käisid, sellepärast, et mina läksin viimase otselennuga ja tagasi enam ei saanudki otselennuga, sest et oligi tõesti see, millega ma siis ära sõitsin, oli viimane, mis läks otsi jutis sinna, aga tagasi pidime tulema läbi Helsingi. Ja ma mõtlesin seal olles, et mulle meeldis. Aga ma ka vist ei ütle, et ooo, Albaania, noh, nagu niisugust mingit ebatavalist vaimustust või nagu võibolla sageli tunned reisidel, ei tekkinud otseselt.
3: No jah, eks ma sain ka kätteselt, mida ma sinna otsima läksin, päike ja soe vesi ja see kliima ja kõik see.
2: See panigi mind mõtlema selles osas, et huvitav, miks meil ei teki nii suurt vaimustust, sest kõik see, mille pärast inimene eestlane läheb, on ja tahan, et oleks kuni 30 kraadi, tahan, et oleks merevesi, tahan, et oleks ilus loodusmäed, tahan, et oleks head hinnad, kõik on nagu olemas.
3: Yeah.
2: Aga kuidagi, jah, sa vaimustud ikkagi, ma ei tea, kallist Itaaliast rohkema enne.
3: Jah,
2: kas see mingi inimeste temperament?
3: Ei tea, võibolla või... see, ma ei oska öelda. Võibolla see keskkond ja see ikkagi
2: et see pole nii puhas, et see on kuidagi natuke nõuka või...
3: Võibolla, jah.
2: Ja, ma ei oska täna seletada.
3: Ma ei oska ka öelda, aga mingi selline nagu... Noh, ma ütlen, et ma näiteks Korful käies, mul meeldis nagu... Seal mul tekis
2: see sõike
3: nagu...
2: Mm-hmm.
3: Oh, lahe. Ja. Aga jah, näileks, et seal Albaanias seda olukorda nii palju ei olnud.
2: Inimesed on tegelikult toredad
3: on.
2: Ja välja arvatud võibolla see moment, et tõesti, kui sa seal lähed kuhugile majutuses näiteks, meil juhtus nii, siin me olime 10 ja siis meil oli seal 4 inimese peale üks WC, mis läks nagu otse toas

0: ja kui sa siis sellele pererahvale seda nagu ütlesid, kes sulle üüris seda villat, ja selle peale ei tulnud mitte mingit reaktsiooni.
1: No ja üldiselt
0: sellist lipaloppa värki oli
1: seal, ja
0: üsna palju, ja see kuidagi oli väga nagu loomulik.
1: Kuigi ma pean tunnistama, et need hotellid, kus me olime, olid väga uued ja korralikud, ja seal oli teenindusega nagu vaeva nähtud enamasti, et ikkagi seal sind hoiti. Aga kui sa sattusid mujale teenindussektorisse, siis neil oli ikkagi suhteliselt üks kõik sinust.
0: No meie viimane ööbimine oli nagu kõige peenem ja tõesti väga ilus, ja vaatasid kaugelt juba, kui kaunis see koht. No, erakordne kõik, oma basseen ja kõik, aga näiteks, kuna õue tuled põlesid mul täpselt akna tagasi, ma mõtlesin, et ma kustutan need ööseks ära enne. Otsin kõik, no mitte kuskilt lülitit ei leia, lähen siis lõpuks sinna nende juurde, kes meid seal teenindavad, ütleb, vabandage, palun tulge, no olen blond, ei oska tulda ära kustutada. Tulevad üles, vaatavad ring, ütlevad, ah jaa, sinu akna tagant tuli, ei kustugi ära. Et sellel ei olegi lülitit, see kustub hommikul kell 5 koos üldvalgustusega. Ja, et noh, mingi täiesti nagu sellised ootamatud momentid.
1: Selle mingi hetk oli meil situatsioon, kus me tahtsime kohvi saada, ja siis seal hotelli nagu sellel basseini alal oli siis eraldi selline nagu baari osa, kus selle kohvi tellida. Ja siis kuna seal istusid, me läksime sinna nagu leti taha ja seisime, ja nõudliku näoga olime seal väga kära ei teinud, kuni mingi hetk seal lähedal istusid laua ääres inimesed, siis üks meesterahvas ajas ühe naise püsti, mine nagu tee kohvi, et inimesed tulid enne. Aina tulid, hakkas see nagu kohvi tegema, aga natukes nagu sügas pead, et täpselt aru ei saanudki, kuidas seda kõike teha. Tegi meile valmis need kohvid. Kuidagi moodi sai hakkama sellega, aga pärast tuli välja, et see oli hoopis koristada. Ta ei oleks pidanud üldse tegelikult meile nagu kohvi tegema.
0: No eks see kohvi oli seal ka niisugune, kuidas kuna vahel sai päris head.
1: Aga lihtsalt see, et nagu noh, see situatsioon kõik oli lõpuks nagu selline, siis mul sõber ütles pärast, kui see oli sama inimene, kes mulle tuba koristama, just et tegime oli seal alt kohvi. Aga nad nagu tegid ära, aga samas nagu ei, noh, jah, ühesõnaga see, seal on veel minna neil, ja nad on muidugi praegu väga populaarsed oma selle sihtkohana, ja tõenäoliselt saavad veel populaarsemaks ja muudkui arenevad, aga praegu on neil veel tükk maad ikka nagu selle turismisektoris veel teha.
0: Kuigi ma ütlen, et nüüd septembris, kus temperatuurid olid kogu aeg üle 20 ja 30 lähedal, siis ootamatult vähe turiste. No ikka kohe nagu vähe.
1: Kas olid siis seal põhjapool?
0: Lõuna. Ikka alla läksime.
1: Tehti alla,
0: jah. Jaa. Allapoole.
1: Sa vist ei olnud ikkagi nendes?
0: Järv, meri, ei no, Peerati linn, UNESCO kaitse all suur populaarne.
1: Jaa, no see küll, jah.
0: Eks näiteks. Et kusagil ei olnud nagu liiast turiste, pigem oli palju tühjust ja vaikust.
1: No.
0: See hämmastas. Ja, huvitav, et miks inimesed septembris ei reisi, noh, et ma ei tea, kool ka algas, aga no siiski selle järgi ju ka ei saaks öelda, et maailmas reisitakse enne. Aga üks sekeldus tuli mul siit lähemalt, kuna me tagasi ei saanud otse lennates läbi Helsingi, ja siis ma võin teile nüüd rääkida ja kiruda nõmedaid.
1: Oh, kirumine on lahe.
0: Soomlasi lennujaamas.
2: 6:07 on kell saanud, ja ole kindlasti raadioga Star FM kell 7:15. Hakkame mängima sünnipäevamängu. Soovime ära anda ka sellel nädalal 500 eurot. Loodetavasti see ka välja läheb, nii et ole valmis meile helistama ja mängima. Ühel hetkel ütleme siis sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud, ja siis kui sinu sünnikuu peab langeb kokku meie välja öelduga, oledki võitja.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 6:49 saanud raadioga Star FM oled .
2: Vahel ma mõtlen , et kas mingisugune amet võib sul lõpuks nagu pähe lüüa ja tekitada mingisuguse võimutunnetuse .
3: muidugi .
4: Vaata meid .
1: Ma sellega tegelesin terve nädalavahetuse .
2: No võtame siis sinu loo järgmiseks .
1: Võtame , mul oli praktiline koolitus ja just nimelt ka need samad asjad , et see võim pähe ei lööks .
4: Minul on võim nii pähe löönud .
2: No aga millest see väljendub ?
4: Ma ei tea .
2: No ühesõnaga , tulin mina Albaaniast tagasi siis sedakorda läbi Helsingi , sest otselendu enam ei tulnud . ja see oli päris nagu öisel ajal või noh , südaöö paiku maandusime Helsingis . Alguses tundus , et tuleb joosta kiiresti järgmise lennuki peale , aga õnneks Helsingi-Tallinn lend lükkus edasi , nii et me jäime täitsa öö peale . ja saime rahulikult , kuna nii kui sa seal Helsingis maandusid , sõbrad panid telefonid sisse , kohe tuli see teade , et järgmine lend hilineb , onju . Ei ole kiiret , lähme , ei pea lennukist välja trügima , ei pea jooksma , lähme rahulikult viimasena , võtame oma käsipagasid , millega me reisil käisime , kõik endal , kes näppu otsa , kes selga . ja siis Albaaniast tulles sa pead , eks ole ju noh , nii-öelda tulema Euroopa Liitu , ehk seal vahepeal on see koht , kus ka kontrollitakse su kotte . ja meid oli neli , kes seal siis niimoodi kõige rahulikumas tempos , igaks juhuks teile ütlen , et ära , täiesti kainena , mitte itsitades ega naerdes , vaid täiesti neli sellist öist ülirahulikku kõndivat sõbra .
4: on hea meel , et sa täpsustasid seda , sest et ma oleks muidu eeldanud tõesti , et te tulete maskid peas ja mingisugune säraküünlad peas .
2: jah , ei olnud , mitte ühtegi maski ei olnud peas , säraküünlad ei olnud .
4: arvestades teie seltskonda .
2: jaa , aga no ei olnud , napsu ei olnud ka
4: keegi . Flamingod olid teil kindlasti kaasas , mis teil piltide peal olid .
2: Flamingod , eks , aga me olime , ma tahan rõhutada .
4: olid või ?
2: Ei olnud , flamingod olid kokku pressitud kotis . purukained , neli täiesti normaalset kodanikku . ja siis loomulikult , mitte loomulikult , see ei ole loomulik , kõikide meie kottide asjad lükati siis nii-öelda sinna paremale , ehk siis kõikide asjad otsustati läbi otsida . ja tead sa siis , noh , minu siis seda kotti hakkas läbi otsima üks selline Soome proua , kes seal töötas , niisugune siili peaga , väga viisakalt , kõik võttis nad , et tere , tulge , onju . ja siis tõmbab mul tasku või sealt kotist välja Albaania lennujaamast ostetud ümmarguses plastiktotsikus , nagu nad plastiktotsikud kõik on meil igasuguste kodujuustude ja muude asjade ümber , halva
4: no. .
2: Halva , ümmargune halva , niisugune konkreetne klots nagu keksukarp . ja ütleb mulle , et see on vedelik . ma olen nagu korraks , et sorry , et mis mõttes see on vedelik , ta ütleb ja , et Albaanias see ei ole vedelik , aga meil siin on see vedelik . See kuidagi nagu tuleb mulle ootamatult , et andke andeks , ma ostsin selle Albaania lennujaamast . siis ta ütleb , tõesta näita tšekki , siis lasen läbi . ja sest noh , tegelikult sa tavaliselt , kui sa ostad lennujaamast niisugust nänni ja nodi ja kingitusi , teile tõin teise , mis ma ütleksin , et võiks rohkem vedelik olla , onju , niisugune kokku pressitud viigiparjad , onju , aga noh , sama suur umbes , kui oli see halva , onju , halva oli võib-olla poole suurem . Õnneks ma leidsin selle tšeki , mis oli puhas juhus , et ma olin selle taskusse toppinud . ja mul jäi see halva alles , aga tead , kui paha tunne võib vahel jääda sellisest väikesest asjast , kus sa saad aru , et keegi lihtsalt norib , sest mul ei olnud ka enam testerid , ühel naisel olid need testerid alles , mis ajakirjade vahel pannakse , need kreemitesterid onju . siis noh , nendega seal vehiti , kas te teate , et see on vedelik , ära ei võetud , aga noh .
4: aga kui sul on vedelik pandud eraldi kotti ja ta on alla 100 milliliitri , siis sa võid ju vedelik kaasas kanda .
2: jah , aga kui sa oled võtnud neli naist kõrvale ja mitte midagi ei ole .
4: ma mõtlen , et selle testriga ei ole mõtet ju .
2: ei , nad ei võtnud ka seda ära .
4: mõtlen , et see on ju lubatud ju .
2: jah , aga no sa võtad neli naist kõrvale , sul ei ole mitte midagi võtta . mul ei olnud enam ühtegi testrit ka alles . siis sa ütled , et halva on vedelik . ma küsisin selle proua käest pärast , et ma igaks juhuks küsin , et kas ka šokolaad on äkki vedelik . sest no vaata , on šokolaade , milles sees on natuke vedelamat olukorda. Ja, on
1: veel, ja,
2: et no, halva on ikka konkreetne klots. Sest šokolad ei ole vedelik. et see oli reisi lõpuks siis selline väike huvitav seik. Ja siis ma mõtlesin, et tuitukas lennujaamades, kui sa töötad nagu aastaid ja otsustad, et vaat täna võtame need eestlased nagu rajalt maha ja läbi jäänne.
1: Aga miks te nii kahtlased tundusid huvitav siis? Midagi pidi ikkagi olema.
2: Ei,
1: ju.
2: Ma arvan, et see oli lihtsalt nagu viimased tulid ja nendega on aega tegeleda. Noh, ühesõnaga, ma arvan, et seal oli lihtsalt mingi see seik, et vaatame nüüd. Teeme nüüd nagu need kotid kõik veel lahti.
4: Teeme tööd.
2: No, teeme tööd ka.
1: Sa ise arvad nii, aga nemad arvavad hoopis teistpidi.
2: Sa arvad, et me tundusime kahtlased?
1: Ma arvan küll. Teades teie seltskonda, ma arvan väga, et see vabalt võib olla. Ma oleks ise ka seal piirival vaatas, küll need igaks juks vaatame läbi, seal midagi on.
4: Et seal nendest kotis põnevaid asja.
1: Seal midagi on kindlasti.
4: Ei, ma mõistan, et mina oleks ka.
1: Ma oleks selle flamingo ka seest läbi vaadanud igaks.
2: Iga ühe kotist tuli flamingo laip välja. Seda küll.
4: Päris karm.
2: Seda küll, jah.
1: Et noh, sa ei tea, kuidas ametnikud töötavad. Neil võib olla midagi ja sul võib kõigus olla, et teine kord teevad pistel. Seda ma just, et midagi pole teha, lähme hakkama tegema. Ma arvan, et inimesed on töötanud seal aastaid, neil on juba nagu, pigem passiks niisama.
2: No seal tegelikult on, ega ka meie lennujaamas ma olen vahel mõelnud, mis on reegli järgi, ma nägin, kui üks mees ja naine läksid koos on ja Eesti lennujaamas on see reegel, et ühel inimesel tohib olla üks välgu mihkel ja noh, tõenäoliselt oli siis mees oli suitsetaja ja mehel oli kaks välgu mihklit ja siis ta ütles seal Eesti lennujaamas, et aga ma annan teise naisele, et noh, siis on kummalgi üks ja siis öeldi ka, et ei, siin meie nähes enam ei tohi anda, me võtame ühe ikka kära. Ma arvan, et seaduse järgi võis nii käituda. Aga see on jälle nagu niisugune moment, kus sa võid olla ka inimlik. No las ta annab oma selle välgu mihkli siis naise laskusse.
1: Inimlikku võiksid alati olla. Inimlikkus võiks meil säilida ja seda üha enam kuugi kaob ära millegi pärast. Kell on 6:56 saanud. Meie hakkame varsti mängima sünnipäeva mängu. Kell 7:15 ole valmis. Praegu kuuleme muusikat. Brian Adams ja Sting ja Rod Stewart jätkavad koos.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Täistunni toob teieni puust.

0: tere hommikust. Eesti südame tervis on üks Euroopa Liidu kehvemaid. Nii enneaegne suremus kui ka tervise kadu on väga suur. Haiguste varasemaks avastamiseks pannakse nüüd lootus töötervishoiu arstidele. Kui Euroopas moodustavad välditavast suremusest südame-veresoonkonna haigused 25%, siis Eestis on see 30%. Kardioloog Alar Irsi sõnul on välditavate surmade vähendamiseks vaja tegeleda kiiresti kasvava laste ülekaalu probleemiga. Kui 2001. Aastal oli 7% teismelistest ülekaalulised, siis 20 aastat hiljem on kogukaid lapsi juba 20%. Kütuste, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi oluliselt vähem sõitma, samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgelt väiksemaid koguseid, lootuses, et hind taas alla poole tuleb. Kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad aga üles pikemaks ajaks. Diislikütuse kallinemine kasvatab transporti kulusid ning jõuab edasi kaupade ja teenuste hindadesse. Viimasel ajal on tulnud ette mitmeid olukordi, kus tehisaruagendid on ülesannet täites käitunud oma voliliselt ehk murdnud sisse võõrastesse süsteemidesse või üritanud ära kasutada nende turvanõrkusi. Piiranguid tehisarule ei nõua enam vaid kriitikud, vaid ka osa AI-d arendavaid ettevõtteid. Washingtonis AI-konverentsil osalenud Eesti teadlaste sõnul pole meil praegu kindlust, et inimesest palju võimekamat tehisaru suudetaks kontrolli all hoida. Euroopa Liidus on AI-le reeglid juba kehtestatud, aga vajalik on globaalne kokkulepe. Ukrainat toetava partisani liikumise Atesh võitlejad lõid eduka sabotaasiakti tulemusel Venemaal rivist välja olulise raudtee lõigu, mis on kogu Aasovi raudteelini peamine sisenemis- ja jaotusjaam ning mille kaudu varustab Venemaa oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas. Ukraina president Volodymyr Zelenski kiitis Venemaa rünnakutele heaks uued kaugmaa operatsioonid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Õhutemperatuur täna 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

0: kell on saanud 7:09, on esmaspäev, on 21. september, oled raadioga Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust!
0: Kuidas nädalavahetus läks tegemist täis, Jürgen, sa käisid kergel väikesel linna väljasõidul.
2: Ma käisin väljasõidul, jah, elus esimest korda Taanis.
0: No, Kopenhagen.
2: Jaa, väga positiivsed tunnetega tulen tagasi. Kopenhagen üli armas linnake, väga, väga kihvt selliseks väikeseks linnavisiidiks.
0: Kas oli soojem kui siin?
2: Ei, külm, ilm ei olnud väga hea, vihma sadas ja tuul puhus, aga ei lasknud sellest kuidagi häirida. Muideks ma tegin elus esimest korda midagi.
1: Ma vist aima, mida? Sõitsid selle mingi uutse asjaga.
2: Ma käisin esimest korda elus Ameerika mägedel.
0: Ma nägin ja teie pilti seal. Sul nägu küll naeratas niimoodi. Ja, ma ei tea, mis hirmust või millest.
2: Osaliselt hirmust, aga osaliselt oli lõbus ka. Ma ei ole eriline nagu lõbustuspargi atraktsioonide fänn ja üleüldse ma ei ole selline adrenaliini sõltane, et mul oleks vaja hirmsasti minna ja nagu ennast ületada kuskil.
1: Siis sa oleksid pidanud Albaani lõbustuspargis käima nagu mina
2: trükkudega. See oleks olnud adrenaliini.
1: Seal ei olnud adrenaliini, kõik oli turvaline, just seda tahtsin öelda.
2: Oli turvaline, jah.
1: No ise keerasid oma karusselli.
0: See ka mõni lõbustuspark.
2: Seal oleks ta küll Ameerika mägedele minna.
0: Ise lükka toogu.
2: Aga jah, see oli huvitav kogemus. See oli suhteliselt nagu käis kiiresti ära niimoodi. Sahti ja juhti.
0: Aga teet oli lahe.
2: Aga oli päris nagu päris äge. Ja. Ma ei tea, kas ma nüüd nagu olen selline nagu fänn nüüd, et ma tahan kindlasti hakata nüüd lõbustuspargis käima ja proovima kõiki atraktsioone, aga ma pean tunnistama, et kui kuskil on selline, oleks selline suurem, siis ma võibolla isegi läheks prooviks ära.
1: Suuremad Ameerika mäed.
2: Kas... Aga see Kopenhageni lõbustuspark, et kui keegi satub, siis väga soovitan minna. See on selles mõttes kift pargina ka ja näeb üli armas ja tore välja ja seal on ma arvan lastegagi kui minna, siis on seal päris palju tegemist.
1: Kas Kopenhagenisse lendab praegu Eestist otse?
2: Otse lend, lühike lend, lennujaam üli mugav, rong läheb kiirelt linna, kõik on väga-väga tore, äge, Kopenhagen ise ka nagu oma olemuselt selline mõnus, vabameelne, tore linnakene, hea nagu energiaga. Lihtsalt eile oli seal tohutu jooksuvõistlus, no, ma arvan, et seal jooksis ikka nagu tuhandeid inimesi. Ja selleks, et saada siis üle tee, no see oli ka selline mõnus nagu selline nagu mäng, et kas saan sealt vahelt läbi nii, et mingi jookse mind maha ei tõmba. No ikka pidi passima, et leida see väikene selline nagu praguselt vahelt, et läbi jooste lõpuks ikka sain, jah, sest muidu ilmselt ei oleks lennuki peale jõudnud. Aga kift oli vaadata neid Aasia turiste, kellel on täiesti üks kõik.
1: Ah.
2: Et temad sammuvad lihtsalt suvalise hetkel. Noh, selles mõttes, et oli vaja üle tee saada ja nendel oli täitsa üks kõik, et kas seal inimesed jooksevad mingit maratoni või ei jookse.
1: Aga milles väljendus see, et sa ütlesid, et Kopenhagenis, et rahvas on vabameelne? Kui seda öeldakse näiteks Hollandis no,
2: meil ikkagi tänaval mehed käest kinni ei käi, aga seal käivad ja keegi ei vaata siin, et imelikult Tallinn on kindlasti väga kaugel sellest veel, et meie oma ühiskonnas oleksime seal, et inimesed on vabad ja nendel ei vaadata viltu ja kõik on selline kuidagi nagu, ma ei tea, noh, kui me arvame, et me oleme nagu teel heaolu ühiskonda, noh, siis
1: meil on,
2: siis
1: suur
2: meil on väga, väga suur pikk tee veel minna.
0: Aga muidu odavam või on sama, mis ei ma küsin
2: odav.
0: Lihtsalt, seal on kallim kui Eestis või?
2: On. Ja noh, võrreldes nagu ma pean ütlema, et kui siin kunagi oli see, et mõtled, et räägiti Norra kohta, et noh, et Oslo ja et õudne, noh, ma ei tea.
1: Mis praad maksis?
2: Kopenhagen on ikka nagu... no praad praeks, et selle saab veel nagu enam vähem sinna. Kuna meil Tallinnas on ka kallis väljas süüa, siis seal võibolla nagu suu nii pikalt nagu lahti ei vaju. Et saab täitsa nagu...
1: No,
2: saab söödud. Ei ole nagu hullu. Ei ole nii, et nagu tahaks nagu ära joosta enne arve maksmist.
1: Mis öö maksis?
2: Aga no öömaja. Palju edu leidmisel. Et see on ikka nagu... Mul ikka jäi ikka nagu suu pähe lahti, kui ma hakkasin neid indu vaatama. Kui sa muidugi kuskile kaugele äärelinna ennast soetad, et siis saad normaalsemalt ka, aga ma ei ole jah selliseid hotelli hindu ausatel nagu väga näinud.
0: Paar sada eurot öö. Rohkem?
2: Ei, ka rohkem.
0: Ossa, püha taevas.
2: Rohkem, jah. See on ikka, see on võimas. See on nagu ikka täitsa nagu huvitav vaatepilt. Aga soovitan, jah, selles mõttes, et kui keegi ei ole käinud ja tahab kiiresti mõnuset sellist väikest linna, noh, linnavisiiti teha, siis ma arvan, et lähilinnad Oslo täpselt samamoodi, et see väga nagu toreda mulle, et kõik need Oslood, Kopenhaagenid, Stockholmid, isegi Helsingi, et täitsa mõnus ja mugav lend ka, ei ole mingi selline lend, et ma pean kell 5 hommikul kuhugi minema hakkama, et lennu ajad olid ka täiesti mõistlikud.
1: Ja siis vist on sünnipäevamängus üks Kopenhaageni öö, jah?
2: Umbes nii.
0: Ja me läheme sünnipäeva mängu, meil on tõesti 500 eurot Eesti Loto poolt välja pandud peale perenõukogu, saan rääkida oma nädalavahetusest ka, mind pole mitte kunagi nii palju väänatud ja visatud pikali, kui sellel nädalavahetusel kaks päeva ja käed on siit sealt aiged ja kätte peal on igasugused jäljed, aga mis kõik toimus, eks sellest saan sulle rääkida juba varsti.
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Me hinnad allad toome, nad lähevad alla.
10: Rimis on ulme hinnad ainult 25. septembril. Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
11: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teist.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, 7:20 on nüüd juba kell saanud ja tõepoolest sünnipäevamäng on vaja ära mängida, sellepärast, et mine see tea, äkki läheb 500 eurot kellegile välja ja meil oleks selle üle ainult hea meel. Ja meile hakkavad helistama siia stuudiosse.
2: Veebruari kuus sünnipäevalapsed.
1: Nii et kui sa oled veebruari kuus sündinud, siis vali meie telefoni number 63 66 200, meie stuudiotelefoni number, ja tere hommikust. Hallo. Tere hommikust.
3: Tere.
1: Millal oled veebruaris sündinud?
3: Neljas veebruar.
2: Neljas veebruar.
1: Suur tänu sulle eelistamast.
4: Minu käes on ümbrik, ma laimu ka, mis kuupäev.
1: Tere hommikust, oled teine eelistaja. Millal sinul sünnipäev on veebruaris?
3: Viies veebruar.
1: Me oleme seal veebruari alguse poolel ja väga tore. Aga kohe saame võtta kolmanda helistaja ja mis ohkab, Pille?
2: Ma ei täpselt ei tea. Nüüd.
4: Nii puhand inimene, nii ikka ohkab juba.
2: Mina näen kuupäeva.
1: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Oled kolmas helistaja ja oled pääsenud mängima Star FM-i hommikuprogrammi sünnipäeva mängu. Kuidas on sinu nimi?
3: Diana.
4: Diana, kuidas nädalavahetus möödus?
3: Joostes.
1: Joostes, käisid kuskil maratonil?
2: Kopenhaagenis käis.
3: Ei, ma käisin Narva-Jõesus.
4: Narva-Jõesus jooksmas?
3: Jah.
4: Seal oli mingi võistlus või?
3: Just, ei, seal oli see rahvasport nagu ikka.
4: Rahvasport, jah.
2: Mitu siis kilometrit?
3: Viis. Vanurile küll.
4: Jah, said siis mingi medali ka lõpuks kaela.
3: No ikka.
4: Lahe.
2: Vanurile küll, uitu, kui vanaks sa saad siis veebruaris. Hääle järgi väga vana ei ole.
4: No minu käes on igal juhul paberileht ja siin peal on kirjas üks kuupäev. Loodame, et see kuupäev on sinu sünni kuupäev. Aga see kuupäev on 4. veebruar.
3: Kahjuks ei ole.
4: No mis kuupäev sinul on?
3: Minul on 10.
1: Kümme. Uskumatu, meil oli esimene helistaja, kellel oli 4. veebruar. Oi kui kahju. No läks nii, Diana. Me soovime sulle siiski väga ilusat päeva.
3: Tänud.
1: Jaa, ole tubli. Aitäh.
4: Nii särtsakas inimene. Vaata, on kui küll. Nagu, kui liigutad ja teed sporti ja kõik see, et kohe nagu...
2: Arvad, jah?
4: Arvan küll, jah. No võrreldes sinu ajaletooniga, see on ikkagi nagu
2: no, mis?
4: Öö ja päev.
2: Ma olen väga palju liigutanud ennast, võibolla mitte küll jooksurajal.
4: Aga... Ei, no see peenres kummardamine, see ei lähe arves.
2: Peenreid ei ole ammu näinud.
4: See ei lähe arves.
1: Me oleme pere nõukogusse.
2: Lähme jah ja võtame su pagasniku ette, sellepärast, et me oleme täna küsinud sinu käest, et mis sul auto pagasnikus kindlasti alati kaasas on. Mm-hmm. Et sa oled kenasti meile siia selle nimekirja esitanud.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
4: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.

0: Tere hommikust! Eesti südame tervis on üks Euroopa Liidu kehvemaid. Nii enneaegne suremus kui ka tervisekadu on väga suur. Haiguste varasemaks avastamiseks pannakse nüüd lootus töötervishoiu arstidele. Kui Euroopas moodustavad välditavast suremusest südame veresoonkonna haigused 25%, siis Eestis on see 30%. Kardioloog Alar Irsi sõnul on välditavate surmade vähendamiseks vaja tegeleda kiiresti kasvava laste ülekaalu probleemiga. Kui 2001. Aastal oli 7% teismelistest ülekaalulised, siis 20 aastat hiljem on kogukaid lapsi juba 20%. Kes kohtusse ei soovi pöörduda, võib töövaidluste lahendamisel pöörduda esialgu hoopis töövaidluskomisjoni. Eelmisel aastal pöörduti komisjoni poole näiteks ligi 2500 korral, kõige sagedamini seetõttu, et tööandja oli jätnud kokkulepitud töötasu maksmata. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Kütuste, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi oluliselt vähem sõitma, samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgelt väiksemaid koguseid, lootuses, et hind taas alla poole tuleb. Kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad aga üles pikemaks ajaks. Diislikütuse kallinemine kasvatab transpordikulusid ning jõuab edasi kaupade ja teenuste hindadesse. Viimasel ajal on tulnud ette mitmeid olukordi, kus tehisaru agendid on ülesannet täites käitunud oma voliliselt ehk murdnud sisse võõrastesse süsteemidesse või üritanud ära kasutada nende turvanõrkusi. Piiranguid tehisarule ei nõua enam vaid kriitikud, vaid ka osa AI arendavaid ettevõtteid. Washingtonis AI-konverentsil osalenud Eesti teadlaste sõnul pole meil praegu kindlust, et inimesest palju võimekamat tehisaru suudetaks kontrolli all hoida. Euroopa Liidus on AI-le reeglid juba kehtestatud, aga vajalik on globaalne kokkulepe. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Meil sajab pihma, võib-olla äikest. Äikesega kaasneb ka intensiivset sadu ja soojakraadu tuleb 14-17.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Mis sul on alati autopagasnikus?
1: Ma ei tea, kas alati, aga ma eile tegin oma autopagasniku lahti ja pidin kinni tagasi.
3: Mul on autopagasniku praegu värska vett täis.
1: Mul on seal mingid ühed kingad, siis mingid sokid, siis natuke riideid, siis on üks kott. Siis on autopuhastus, mingid vahendid ja nõesõnaga liiga palju asju on seal, ma peaks nüüd selle ette võtma, sest asjad välja võtma kõik.
3: Aga mis alati on, on jah, mingisugune tolmulapp või
1: on.
3: Sõke, siis see autokuivatuslapp, see on alati
1: on,
3: pagasnikus.
2: Tolmulapp on sul autosalongis, mitte pagasnikus.
1: Mis pagasnikus?
3: Aga mis ta mul salongis peab olema?
2: Miks ta sul pagasnikus
3: peaks olema? Mis ta salongis peab olema?
2: Sellepärast, et see pühid tolmu vahepeal.
3: Mis ta mul seal salongis on?
2: Ta on seal ukse
3: taskus,
2: sellepärast, et
1: kui sa kohvika plödistad, lapiga ei pühi ka kohvi ära, kohvi jaoks on teised lapid.
3: See on hoopis teine lapp.
1: Mm-hmm. Mikrokiu ja suke tead. See on suke, noh.
2: No. Seda ei nimetad tolmu lapiks. Mul tekis hoopis küsimus, et sa lugesid ette, et ma ei tea, sokid, kingad, ma ei tea, mis kõik riided peaks ära võtma, kas need riided õõtsuvad su ka, sõidavad sinuga juba pikka aega kaasa.
1: Sõidavad, no, mitte väga pikka, no, viis, neli päeva kindlasti. Viis aastat võib-olla mitte, aga ei. Seal on jah, kuidagi kogunenud.
2: Minul on piknikutekk läbi aasta.
3: Pleed on seal pagasnikus.
2: No jah, just, eks see mingi selline asi peab olema.
3: See on mitte teadlikult, see on sinna jäänud.
2: Väike labidas.
3: Ei.
2: Väike labidas?
3: Ei.
2: Talv tuleb kohe.
3: Ei,
2: väike labidas?
3: Ei ole. Ära pressi.
2: Vihmavari?
3: Ei.
2: Vihmavari?
1: Ei. Aga vihmavari mul oli teises autos neli tükki, need jäid ka sinna teise autosse.
3: Oli
1: tükki.
3: Ka teises autos.
1: Naise autos on neli tükki vist seal pagasnikus.
3: Aga selleks katki ja siis uut vihmavari ei ole autosse tulnud.
1: Ja, aga me oleme tõesti küsinud, mis sul on autokubasnikus kindlasti kaasas ja Raido ütleb, käsi saagu nuga tütrel bensuganisteri kirves.
2: No praktilisi asju on palju, aga noh, näiteks Kerlil on sukkpüksid. Ma arvan, et Kerli käib palju seelikuga ja igaks juhuks on kogu aeg teised sukkpüksid kaasas.
3: Aga mõistlik tegelikult.
2: Jaa. Ja niisugune liigutava on see, et siin kellelgi olid kalmuküünlad alati, et kui oma ema surnoia läheb, et siis on kogu aeg võtta.
3: Aga Annika... Ta ütles, et ta pidi minema ja kontrollima, et jumala eest midagi ei ole jäänud pagasnikus, sest tema reeglite järgi on nii, et nagu koduski, et kord ja puhtus peab olema. Ja ma vaatan, tal on pagasnik täiesti tühi.
1: Edil.
3: Mitte midagi.
1: Edil on surnu aia reha kaasas autos. No igaks juhuks on never tea, millel läheb vaja.
3: Kadil on spinning.
2: No, see päris tühi ei saa ju olla. Minul on see kotike, mis peab olema autos.
3: See on, jah,
2: see on päris mahukas tegelikult. See võtab päris, näiteks sellel päeval, kui ma lähen rehvi vahetusse, ma pean selle välja võtma.
3: See on siin näha, aga see on siin sõike pisike. Minul on ka sõike väike, mis läheb. See on see takja paelaga sinna taha kuskile seina külge.
2: Ene kirjutab, et tema autol ei olegi pagasnikud. Ja Kaido küsib selle peale, et mis auto see on, kas kallutaja?
3: Võib-olla küll ise kallur. Sellel ei ole, jah?
2: Ja. No järelvedamise köis on reedal. Ma ei tea, kui palju me nende köitega enam autosid ootamatutel hetkedel järelvedamist teeme nendega. Nööri üldiselt on päris mitmel. Ja no jääkaabits on mul ka, ma arvan, aastaringselt.
3: Kaidil on sääse ja puugi tõrje ja tulee kustuti.
2: Ja no, see on meditsiinikohver. Kas teil on meditsiinikohver?
3: Ei no see, mis on see esmabi? See
1: on ikka esmabi, see on ikka.
2: Ja millel on lisaks veel ka WC-paber?
3: See on kusjuures mõistlik.
1: Aga mul on mingi rätik ka kogu aeg, see edab selle kaasa igaks juhuks.
3: Mul on ka
1: ei tea, millal on rätikut vaja. Üks on trennikotis ja teine lihtsalt pagasnikus.
3: On siit töölt saadud mingisugune õhuke rätik, mis on selle mingi vildist kotti sees.
2: Kas see on võimalik, et sa võtsid töölt saadud selle logoga rätika enda pagasnikus?
3: Pani pagasnikus ja ei ole jõudnud sellega veel tegeleda. See sõidab muga kaasa. Ei ole kasutanud ka kordagi.
2: Mina just käisin Albaanias, kus võtsin välja rätiku, mille peal oli suurelt kirjutatud Pärnu.
3: Wow.
1: Oh, no väga tore inimes kindlasti vaatasid. Wow.
3: Oh, mis brand see on?
1: Oh, yeah. New Nike.
3: Ja see, Albaanis ma muidugi vaatasin, et peaks hakkama järgi tegema kohest. Arvastas seda, kui palju seal võlts kaupa oli.
2: Ei, kõik võlts kohe peaks Pärnusse minema.
3: Jaa, muidugi. Ja no vaata, Suivi ütleb temal kohe ära joogi nõu.
1: Jah, inimesed on igasugused asju seal, aga üldiselt mulle meeldib, kui see on suhteliselt tühi ja korras selline. Aga praegu seda kindlasti ei ole. See on, no sul muidugi. Aga kuulgi,
3: kas on mulda ei ole selle?
2: Kindlalt on.
3: Ma arvan ka, et on.
2: Kastide peast.
1: Aga praegu on mingi ploome jõunu ka või?
2: Praegu on ploomid läbi, aga pirnid. tulevad.
1: Pirnid? Tulevad, autopagasnik läheb täis pirne.
2: Ei, need on juba kausis kõik.
1: Okei. Okay. Kell on saanud 7:41. Me kuulame muusikat, Anne Veski ja Hea tuju laul on siin. Siis räägin sulle, kuidas on olla pikali ja kui sul käed pannaks raudu ja väänatakse. Ja mul pandi, saad aru, nadal vaatsid käed raudu. Mis ma tegin? Sellest saan sulle rääkida juba üsna pea. Aga nagu lubatud sai, Anne Veski.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:48, oled raadioga Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Tundub, et nädalavahetustel kõigil oli tegemist oma ja kui Jürgen käis tegi väikse linna väljasõidu Eestist, Pillel oli ka nädalavahetusel tegemist, jõuame sinna ka. Mina olin nädalavahetusel treeniksaalis, matisaalis, nii laupäeval kui ka pühapäeval. Hommikul 9. kõpsti päev juba algas ja ikka pärast lõunani välja sinna kolmeni umbes.
2: Vaba tahe või oli jälle mingi üritus kokkulepe?
1: No, ma ei tea, kui vaba tahe saab olla, kui käed on raudus.
2: Jah, just see.
1: Sunniti minema.
3: Ma arvan, et see oli ikka su vaba tahe.
1: Jah, seda küll.
3: Ma ei usu, et siin tänaval maha keerati seal Rakvere vahel kuski.
2: Jah, see oli tal ette kokkulepitud, ta oli lubanud, et ta läheb sinna.
1: Seda küll, jah, ja kui lubadus on antud, siis tuleb seda täita ja siis see juba vaba tahte küsimus nagu jääb sinna nagu kuhugi tilvendama, eks ole, kas ikka on vaba tahe või ei ole.
2: Hommikul tahaks külge keerata, aga ei saa.
1: Tõsi ta on, aga selgeks sai mulle see kahe päevaga, et ma ei soovi mitte kunagi, et tänava peal tulevad ametivõimud ja panevad mul käed raudu. See ei ole väga meeldiv. Ja see ei ole ka väga selline, ma ei paindu esiteks, number üks. Ma olen ikkagi maailma kõige halvem painduja. Ja kui sul käed ikkagi siin selja taga kuidagi on ja tõstetakse üles poole ja sul käed raudu, see ei ole mugav. Ma ütlen, et see nüüd võibolla venin ma natukene paremini, sellepärast, et kuidagi nagu tunnen, et nagu on ikkagi venitatud, nagu kiropraktiku juures oleks käinud.
3: Mis mänge mängisid siis või mis võistlus oli?
1: Tegelikult on abipolitseiniku koolituse lõpp ja nüüd olid praktikapäevad, kaks päeva hommikust õhtuni või noh, hommikus siis selline kolmeni päeval ja seal siis õpetati kõike, kuidas siis kinnipeetavad maha viia ja kuidas temaga tegeleda ja kuidas turvakontrolli teha ja kuidas tal käed raudu panna ja kuidas kaasi lasta ja kõike muud sellised asju.
3: Said siis ise ka kellegi maha väänata või?
1: Ja see oli üks eksami osa, lõpus tuli eksam teha.
3: Seda ma kujutan, et segi nagu suure hea meelega seda teistel käe raudu panemast.
1: Ja seda tehti, tunda oli, tehti ka suurima hea meelega ka mulle.
3: Arvata või.
2: Oodake.
3: Nagu küla koerale.
1: Ega sa seal nüüd niimoodi ei saa nagu hakata hellitama, kui sul on see nii öelda see lõpu sooritus, mida hinnatakse nii öelda.
2: Ma olen nüüd mingi rongi pealt täiesti.
3: Oled vajanud. Muidugi.
2: Andres,
1: Puhka vähem, jah, siis olen nagu meiega kaasas.
2: Sa oled mulle teadaolevalt, oled sa vabatahtlik päästja.
1: Ja, see jääb mu elu edasi ka.
2: Nii, see on üks asi.
1: Nii.
2: Abipolitseinik on täiesti teine asi ja täiesti teine vabatahtlik tegevus.
1: Ja, seda küll.
2: Nii, ja nüüd...
3: Sa tõesti rongi pealt maas, jah?
1: Ja.
2: Sa hakkad vabatahtlikuks abipolitseinikuks või?
3: See vana uudis.
1: Ja, ma hakkan, jah. Ma teen seda ka natukene nii palju kui leidub aega ja saab teha, aga
2: sul ei ole aega ju.
1: Mul ei ole, jah, aga selleks tuleb aega võtta ja küll ma ära teen, et ma teen paperid ära, mind kutsuti tõepoolest ja on kutsutud kaua aega ja nüüd ma siis võtsin selle, olen õppinud siin tunde seadusandust ja kõike muud veelgi ja esmaabi on väga tähtis ja tänapäeval on see päris seal tasemele viidud ja noh, muidugi on neid inimesi ka ei, nimi mente ja olengi sa ei saagi enam juua täis peaga sõita. Ei, nüüd tule, mul on tulnud ikka mõned kirjad. Ja mul täiesti suva, mida sa arvad. Mulle ei meeldi varganäod, mulle ei meeldi joodikud. Ma mõtlen, et juua täis peaga sõitjad, narkomaanis sõitjad ja nii on. See jääb minu sisse eluks ajaks. Mulle ei meeldi, kui mingi vend jommis peaga sõidab mu perele kuskil sisse, siis see ei ole minu jaoks okei.
2: Minu jaoks igasugune selline vabatahtlik tegevus on igal juhul tunnustus. Aga lihtsalt tõesti teades sinu seitset ametit, sinu pere, kodu ja nii edasi, siis kas midagi on pahasti või...
1: Pahasti ei ole midagi, kõik on väga hästi.
3: Ei, väga õigustatud suudan, küsimus.
1: Ei, on küll väga õigustatud, väga aga küsimus. Ma suudan enda asju niimoodi planeerida, et ka see on planeeritud siia sisse.
3: Vabalt, et ma naeran, aga situatsioon ajab mind naeran. Eriti kui sa ütled, et sa suudad planeerida oma asju. Ei, sa suudadki, aga ma mõtlen, sul ongi ju ainult asjad.
2: Sest see nõuab ju teatud praktikat ka, et kui sa nüüd saad selleks, siis sa ikkagi pead ju aegalt mingi sammuga ka seda tegevust tegema.
1: Ja seal on teatud nõuded tõesti, mida võiksid olla. Mida võiks täita ja selline kokkulepe on siis politsei ja piirivalveametiga tehtud.
2: Aga kas vabatahtlikel on ju ka ju vorm alati seljas on?
1: Peabki olema.
2: Hakkab siin üllatusi tulema meil, jah.
1: ei üllatusi ei tule midagi, asi on lihtsalt ta, nagu rääkisid ka instruktori, ta siin läheb järjest nagu hullemaks inimestel see asi ja abi on vaja ja noh, ma mõtlen selles mõttes, vaata, nüüd oli uudis ka meil alles siin mingi noorte kambad ja noorte jõugud hakkavad meil juba tekkima siin ja nii edasi, et selles mõttes on tegelikult päris kurb, inimesed on kuidagi nagu, ma ei tea, kuidagi teist moodi. Kuidagi nagu vanasti ei olnud seda nii palju, sellist kuidagi vägivalda ja sellist asja, aga kuidagi ma ei tea, mis on juhtunud, aga nii on. Ja eks siis paistab, mis saab. Ma olen ju kunagi olnud aastat tagasi, 15 aastat tagasi või mis, aga siis oli kõik teistmoodi ja seadusandus oli teistmoodi ja õigused oli vähem ja kuidagi see kõik oli teistmoodi.
2: No jah, aga sa relvaõigust ju kohe ei saa, eks ole?
1: 100 tundi praktikat, siis saan minna relvakoolitusele ka ja.
2: Ja ta teeb selle ära.
3: Muidugi.
2: Millal muidu arvad, et võib esimene praktika tulla?
1: Ei tea, kõigevalt on vaja nüüd teha lõpu eksam, mis siin on nüüd järgmisel nädalal, eks ole. Siis vaatab, kas üldse nup nokim nii palju, kas üldse võetakse vastu.
2: Eks lõpu eksam on need kirjutad, istud laua taga ja teed?
1: 40 küsimust, jah, vastab pooledest tunni jooksul, pead nendel ära vastama, see puudutab selle esmaabi seadusandlust ja kõike muud veelgi.
3: Minu arust lihtsalt, võiks oma ette võtta siin väikese ülesand raadiust, leida veel Andresele mingisugused kohti, kus ta ennast rakendada saab.
1: Ei.
3: Vabatahtlikuna.
1: Ärge otsige, pole rohkem võimalik.
3: Me arvasime, et pole võimalik, aga näed, politseinikuks on veel võimalik minna.
1: Vabatahtlik tegevusi on palju erinevaid ja tegelikult saabki veel.
3: Ma arvan, et sinus on veel. Ei ole.
1: Ei ole, nüüd on täis.
3: Mina arvan küll, kuulajad võiks kõik kirjutada, kui neil kuski abi vaja. Et...
1: Nüüd on täis, see karikas on täis, rohkem ei tule midagi.
3: Ja.
1: Ei räägi. Ei, see on kindlam. Siin ei ole enam mingit asja, aga ma pean ütlema, et väga sisukad kaks päevalid ja väga palju see kogemust juurde. Aga
3: taseriga said siis?
1: Taser tuleb ka 100 tundi praktikat. Taser on relv Eesti mõistes. Aga ka teleskoop nui on relv. See on raudkangiga, millega lööd inimest, see ei ole okei.
3: Okay.
1: Aga selleks on teatud erisused, millal sa seda kasutada võid, eks ole?
3: Ootad juba.
1: Et lüüa kedagi. Ei oota. Loodetavasti ikkagi paljud asjad saab sõnadega ära lahendatud. See on ikkagi eesmärk. Ei, üldse ei oota. See oleks väga imelik, kui sa ootad, et saaks kellegile minna raudkaikaga lööma.
3: Oleks küll.
1: See päris, see, ma arvan, et siis su koht päris seal ei oleks.
3: Jah. Siis ei peaks politseinikuks
1: hakkama. Tahaks minna, nüüd väänama kedagi. Ei, mitte seda mitte. Aga need asju võib tulla ette.
2: Noh, igal juhul mees täis üllatusi.
3: Siin üllatab see või?
2: Mind üllatab.
1: Ma panen ühe loo peale, mille võin näidata, et sul just võtad, kus maha väänata. See oli nali.
2: Punane rist käidi sulle välja, järgmine organisatsioon.
1: Väga hea koht muide, tegelikult ma ütlen, mul ei ole aega. Kell on 7.55, me läheme täist tundi. Jürgen, et ära täist tunni uudised, Beyond C jätkab nüüd siin raadios Star FM.

0: But you're just a boy.
1: Epicweek Sco Motorsis 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Seekord jälgime üht traditsioonilist Lõuna-Eesti matust.
3: Kui oli meesterahvas, siis anti viin ja kui oli naisterahvas, siis anti tort.
2: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
4: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 21. september Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
10: Täistunni toob teieni puhus.

0: Tere hommikust! Kes kohtusse ei soovi pöörduda, võib töövaidluste lahendamisel pöörduda esialgu hoopis töövaidluskomisjoni. Eelmisel aastal pöörduti komisjoni poole näiteks ligi 2500 korral, kõige sagedamini seetõttu, et tööandja oli jätnud kokkulepitud töötasu maksmata. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise ja töövaidluskomisjoni senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Eesti südame tervis on üks Euroopa Liidu kehvemaid, nii enneaegne suremus kui ka tervise kadu on väga suur. Haiguste varasemaks avastamiseks pannakse nüüd lootus töötervishoiu arstidele. Kui Euroopas moodustavad välditavast suremusest südame veresoonkonna haigused 25%, siis Eestis on see 30%. Kardioloog Alar Irsi sõnul on välditavate surmade vähendamiseks vaja tegeleda kiiresti kasvava laste ülekaalu probleemiga. Kui 2001. Aastal oli 7% teismelistest ülekaalulised, siis 20 aastat hiljem on kogukaid lapsi juba 20%. Kütuste, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi oluliselt vähem sõitma. Samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgelt väiksemaid koguseid. Lootuses, et hind taas alla poole tuleb. Kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad aga üles pikemaks ajaks. Diislikütuse kallinemine kasvatab transpordikulusid ning jõuab edasi kaupade ja teenuste hindadesse. Võimupartei Ühtne Venemaa on esialgsete tulemuste põhjal võitmas nädala lõpus peetud pseudovalimisi, millega moodustatakse riigi uus parlament. Kremli range kontrolli all peetud valimistel sisulist opositsiooni režiimi juhi Vladimir Putini poliitikale praktiliselt ei olnud. Eile hilisõhtuks oli valimisaktiivsus Venemaa keskvalimiskomisjoni teatel veidi alla 57%. Liberaalne erakond Jabloko ainus registreeritud poliitiline ühendus, mis julges avalikult sõda kritiseerida, eemaldati valimisnimekirjast augustis. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest äikesega koos kaasneb ka intensiivne sadu ja sooja lubatakse täna meile 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 8:08 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: meil on sellel nädalal võimatu küsimuse mängus väga toredad auhinnad , sellepärast et need on välja pannud Apollo . ja ikkagi Apollo seostub mulle ennekõike raamatutega , raamatupoega , kuigi tõesti me tänaseks ju teame , et ega üks raamatupood ei olegi ainult raamatupood , sa võid sealt mida kõike leida .
2: Muusikat näiteks.
1: Aga siiski täna oleme me auhinnaks andnud anname ühe raamatu ja selle raamatu pealkiri on Elu isu , selle on kirjutanud Eija Uus ja siin on siis 7 aasta jagu mõtteid ja kirjutisi sõprusest , armastusest , argipäeva helgetest hetkedest mm-hmm. aga ka sellest , kui oled isolatsioonis või kui sul on hirm või on kaotusvalu , nii et Eija Uus , kes oskab tegelikult väga hästi kirjutada , on siis teinud niisuguse natukene , nagu ma saan aru , kurbust ja natuke rõõmu selles raamatus , seda võib olla väga mõnus lugeda .
2: saad teise raamatu veel , Lihtsate asjade tähtsus ja lisaks veel Taimeteed ka . nii et selline kombo on meil täna auhinnaks .
1: sellepärast , et Apollos on praegu käimas niisugune inspiratsioonikampaania , toidame kujutlusvõimet mm-hmm. et ega kui sa raamatut loed , siis see ongi natuke ju see , kus sa saad olla oma mõtetes , oma kujutlustes ja võtad endale aja , kus sa oled lihtsalt omaette . minu meelest on see üks väärt aeg alati .
0: on küll ja , iga kampaania toote ostuga toetad peaasi.ee tegevust vaimse tervise hoidmisel ja edendamisel ja see on suur asi . aga tule meiega mängima siis võimatu küsimus mängu , auhind on siis 2 raamatut ja teed ka veel juurde , nii et tasub kuulata küsimust ja ühel hetkel meile helistada .
3: Epic Week Sco Motorsis 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali , Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: Prismas on Eesti toidukuu . meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa . Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2 eurot ja 99 senti ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1 euro ja 28 senti . hea , aga odav . Prisma .
5: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
6: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
5: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
7: aga miks just mööbliait , sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks . külasta mööbliaita iga päev Tartus Astelbajo 1 ja Peetris Tuleviku tee 8 . mööbliait , stiil , mis kestab .
8: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
9: koguneme kokku , nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde , saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde , seal panete kana korvi , nii , ja nüüd kõik koos . uus Chicken linnas . proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
10: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu ja nagu me ennast ütlesime , on meil auhinnaks välja pandud Apollo poolt kaks raamatut . Üks on nendest lihtsate asjade tähtsus , selline raamat ja tee ja siis me anname sulle taimeteed veel juurde ja siis on Eluisu , selline raamat ka ära anda sulle .
2: ja Eluisu on siis see raamat , mille on kirjutanud Eija Uus .
3: ligi pooled inimestest ootavad seda iga päev .
1: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number , oi kui palju asju ma ootan iga päev . ei jõua ära oodata , ma ütlen . tere hommikust .
4: tere , jõule .
1: jõule , ei . iga päev ma ei usu , et inimesed ootavad jõule . et noh , nüüd võib-olla varsti küll on ju , aga keset suve vast mitte .
2: tere hommikust .
1: jõule muidugi .
4: tere hommikust .
1: tere .
4: Elukaaslase nägemist .
1: Oi, kui ilus .
2: Elukaaslase nägemist õhtul , ütles ta . see on tegelikult väga hea pakkumine .
1: see ei ole väga ilus pakkumine ka tegelikult .
3: ligi pooled inimestest ootavad seda iga päev .
1: tere .
4: tere hommikust . äkki ootavad tööpäeva lõppu ?
1: tööpäeva lõppu , ei . ei , mis pole mingit noh , see ei ole õige vastus .
2: ma suunan oma kõhklustega .
1: mis sa suunad , aeg on . tere hommikust .
4: tere hommikust .
3: tere .
4: pagu maailma lõppu .
1: ei , ei õnneks mitte . 63 66 200 meie number .
2: see läks küll kurb , kui juba pooled inimesed .
5: tere , äkki puhkust .
3: ei ,
1: tere .
3: puhkus ei ole õige vastus . aga ligi pooled inimestest ootavad seda iga päev .
1: hallo , tere .
5: tere . nädalavahetust näiteks .
1: aga ei. Jälle väga tore pakkumine ei ole . tere hommikust .
5: tere , palgatõusu .
3: see ei ole kõige vastus , aga ligi pooled inimestest ootavad seda iga päev .
1: mõtle , iga päev ootab palgatõusu .
2: nojah , mõtled
1: saad...
2: sellele .
1: ei , seda küll , ma saan aru , siis saab palgatõusu , aga ikka mõtled edasi . keegi ei tõsta sul nii palju palka , et sa ütled , ei kuule , ära mulle praegu rohkem pane . et sellest piisab nagu . hallo , tere hommikust .
6: tere hommikust . töönädala lõppu .
1: töönädala lõppu , ei ole . aga tõesti , pooltest inimestest ootavad seda iga päev . tere .
6: hallo .
1: jaa .
6: ma arvan , et kojusõitu .
1: sa arvad , et kojusõitu .
2: see ongi õige vastus , jah .
1: on tõesti , jah .
2: no , et see on vist nii , et oled siis argipäeviti tööl ja mõtled , oh , saaks see tööpäev juba läbi ja saaks juba koju .
1: jah , tegelikult ju küll . peale tööpäeva vaja veel poes käia , laps ära tuua kuskilt ja seal käia ja ikka ootad seda . mõtled , millal see koju jõudmist või kojusõitu ootad .
2: ja seetõttu saab liita ka vastuse , et ootad , millal oma elukaaslasega jälle kokku saad .
3: kui sa juhuslikult üksi ei ela muidu .
2: no ja kui sa juhuslikult ei ela üksi , et siis tule mõelda , et saame õhtul jälle kokku .
1: kuidas meil helistajal on ?
6: no mul on need ajad põhiliselt möödas , kus iga päev peab tööl käima .
2: aga nüüd seda ma mõtlesin ka , et saad... ei saagi oodata koju sõita .
3: saate ka enamasti kodus , jah ?
6: noh , kuidas võtta .
3: siis ootad tööle sõitu .
1: nüüd ootad , millal kodust ära saab .
2: kas sa oled pensionär või ?
6: no seeniori auväärses seisus , jah .
2: Vot
1: jah . no see on ka tore aeg äkki , ma arvan .
6: siis ongi aeg raamatuid lugeda .
1: oi kui tore ja nüüd ongi sul kaks raamatut juures ja veel sellist iluteed ka juurde , nii et palju-palju õnne sulle ja ole palun hea ja liinile .
6: tore õnne .
2: ja kuulge , aga mina tahaks nüüd ka teiega jagada neid emotsioone ja muljeid , mis mul oli nädalavahetusel , sellepärast et me küll hommikut alustasime minu reisimuljetega Albaaniast . aga tegelikult olin ma juba nädalavahetuseks Eestis , sest et ma olin andnud siin ühe väärtlubaduse . ma olin andnud väärtlubaduse minna Olustverre ja kuidas minna , miks minna , mida näed sa niimoodi Eestimaad avastades erinevatesse paikadesse minnes .
1: aga see on nii tore , et me näeme kindlasti , kui Pillel ja minul on üks trajektoor , siis me näeme nii erinevaid asju . täiesti erinevalt näeme seda kõike .
2: ja sellepärast ma tahangi osutada , tahangi tähelepanu pöörata asjadele , mida sina , Andres
1: ei paneks tähelegi .
2: ei paneks tähele , ei oska ette . mitte võtta, ei, aga siiski mitte. Võiksid ja ehk räägin ma su nüüd ära, et sa seda kõike teeksid ja tahaksid korrata, mis minu elus juhtus.
1: Ma arvan, täpselt vastupidi oleks ka, et ma oleks küll sulle ka veel öeldud, seda panid täällä, ei pannud, ei näinud, mina nägin ainult neid seal nurgas ja oli kõik. Kell on 8.23 saanud, oled raadioga Star FM. Me teeme pooltunni uudised siia vahel ära ja siis räägime sellest pille teemast.

Hallo. Vabandust, et pidid ootama. Nii, ütle palun mulle, oma ees ja perekonna nimi, palun. Arne D.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkost või City Alkost. Super!
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raud taavab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudas 24. septembril kell 12. Ka rauta. Alati on valikud.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup 24.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Millest probleem on?
8: Ma ei taha kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 21. september Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksinuia.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
15: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid, me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.

0: tere hommikust. Eesti südame tervis on üks Euroopa Liidu kehvemaid, nii enneaegne suremus kui ka tervise kadu on väga suur. Haiguste varasemaks avastamiseks pannakse nüüd lootus töötervishoiu arstidele. Kui Euroopas moodustavad välditavast suremusest südame-veresoonkonna haigused 25%, siis Eestis on see 30%. Kardioloog Alar Irsi sõnul on välditavate surmade vähendamiseks vaja tegeleda kiiresti kasvava laste ülekaalu probleemiga. Kui 2001. Aastal oli 7% teismelistest ülekaalulised, siis 20 aastat hiljem on kogukaid lapsi juba 20%. Kes kohtusse ei soovi pöörduda, võib töövaidluste lahendamisel pöörduda esialgu hoopis töövaidluskomisjoni. Eelmisel aastal pöörduti komisjoni poole näiteks ligi 2500 korral, kõige sagedamini seetõttu, et tööandja oli jätnud kokkulepitud töötasu maksmata. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise ja töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Kütuste, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi oluliselt vähem sõitma, samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgelt väiksemaid koguseid, lootuses, et hind taas alla poole tuleb. Kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad aga üles pikemaks ajaks. Diislikütuse kallinemine kasvatab transpordikulusid ning jõuab edasi kaupade ja teenuste hindadesse. Ning võimupartei ühtne Venemaa on esialgsete tulemuste põhjal võitmas nädala lõpus peetud pseudovalimisi, millega moodustatakse riigi uus parlament. Kremli range kontrolli all peetud valimistel sisulist opositsiooni režiimi juhi Vladimir Putini poliitikale praktiliselt ei olnud. Eile hilisõhtuks oli valimisaktiivsus Venemaa keskvalimiskomisjoni teatel veidi alla 57%. Liberaalne erakond Jabloko ainus registreeritud poliitiline ühendus, mis julges avalikult sõda kritiseerida, eemaldati valimisnimekirjast augustis. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool tuleb hoovihma näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Soojakraade lubatakse täna 14-17.

0: tere , ilust hommiku jätku , kell on 8:35 saanud , raadioga Star FM oled .
1: nädalavahetusel oli ju maal elamise päev .
0: oli küll .
1: jah , pole teie suust sõnagi selle kohta kuulnud , aga olgu , kõigil ja. Olid omad tegemised .
0: tegemisi oli täis , aga olin kursis , et on maal elamise päev .
2: mina ei teadnud seda , et maal elamise päev oli nädalavahetusel .
0: no sa elad ju linnas ja läksid teise linna
2: isegi . anna andeks .
1: jaa , aga sa oleksid saanud palju avastada , võib-olla ongi hea , et sa seda ei teadnud , sest võib-olla oleksid sa pidanud tõdema , et sa elad vales kohas , võib-olla oleksid .
2: seda ma tean ilma selle maal elamise päeva
1: ma täpsustame siis , kas vales linnas , vales riigis ?
2: ei , et linnas .
1: et linnas .
0: et Eesti on nagu okei , aga talv ei ole okei , ma saan aru .
1: ei .
0: või sul on talvega ka okei või ?
2: ei .
0: sulle ei meeldi väga külm , ma tean .
2: ei meeldi jah .
0: no vot .
1: kui sulle pakutaks praegu 25 kilomeetri kaugusel ühte maja Tallinna lähedal , siis sa ütleksid jah ?
2: jah .
1: No vot , aga mina läksin natuke kaugemale Tallinnast , ma istusin rongi peale ja sõitsin Olustverre ja seda mina teile ütlen , teate niigi , aga rongisõit on üks mõnus asi .
2: rongisõit on mõnus jah
1: ja. ,
2: Olustveres , seal on mõis on ju .
1: seal on mõis ja ma ei olnud Olustveres enne käinud , natuke patu asi isegi , ma läksin sinna tegelikult sellepärast , et seal on hoidiste mess ja mind oli kutsutud sinna žüriisse et selgitada välja parim hoidis ja see on tegelikult toimunud juba palju-palju aastaid , ma olen sellest palju kuulnud , aga ise läksin kohale esimest korda , väga nautisin seda , et tegin rongiga valiku ja kui sa ütlesid , et Olustveres on mõis , jah , ka seda ma teadsin .
0: oota , aga ära nüüd libise üle sellest ikkagi hoidist ja nagu žüriis ,
1: lihtsalt ma tahan öelda ,
2: kes
1: seda...
2: veel žüriis oli
1: ja žürii oli väga värviks , ma jõuan ka kohe sinna , aga ma tahan öelda selle mõisa koha pealt seda , et kui sa lähed rongiga , astud rongist maha , siis tegelikult esimese hooga võtab sind vastu üsna trööstitu Olustvere , mis on minu jaoks alati olnud ka natuke köitev , need vanad majad , aga siiski need on seal maha jäetud , ka jaamahoone maha jäetud , aknad kinni löödud laudadega , eks .
0: Pole enam vaja seal selle piletit osta sealt ja putkast ja oodata seal putkas ja nii edasi , nii edasi .
1: aga selle võrra võluvam on see vaikus ja see üksi nii-öelda kõndima minek , mis sa sealt ette võtad ja siis ma tõesti , ei , see ei ole hirmus .
0: on mõtteliselt , lagunenud maja tagant tuleb keegi .
1: ei , hirmu ei olnud , aga kui sa sealt natukene edasi kõnnid , noh , mina olin nagu kindel , et küllap ma sinna messile jõuan vägisi mööda teed , ma ei hakanud kohe nii-öelda mingit Google Maps'i või midagi sisse panema . vägisi jõudsime hoopis väga ilusa mõisa juurde ja sealt edasi siis tuli rahvas ja see mess ja tõesti ka need hoidised .
2: no räägi hoidistest , jõuame nagu selle
0: ja mismoodi üldse žürii hoidiseid hindab , ma eeldan , et sai ikka hoidist maitsta ka .
1: saimegi maitsta , no hoidiseid muidugi , seal oli , meie olime žüriis , meid oli 10 , seal oli rohkelt näitlejaid , ennekõike teatriinimesi , kes olid , seal olid Liina Teenassaar ja Egon Nutter ja Karmen Mikiver ja Ülle Lihtvild ja .
0: ja siis Pille Minev .
1: ja siis Pille Minev .
0: tule taevas appi .
2: kuidagi nagu ei .
1: ei klapi või ?
0: No, klapib ikka noh .
2: ei , noh , näiteringis käinud .
0: aa , näiteringis käinud jah ?
1: ei , ei , ei , küsimus ei olnud mitte selles , ei , seal ei olnud ainult näitlejad .
0: okei ,
2: see oli nagu hoidiste .
0: see oli kuulsad ja hoidiste bändide aednikud .
1: seal on läbi aegade , ma saan aru , olnud erinevaid tuntud inimesi . ja õnneks oli meie jaoks eeltöö ära teedud , tehtud , me pidime hindama 10 erinevat hoidist . muidu rahvahääletusel oli , ma ei tea , kui palju , kuidas see rahvas seal suutis neid maitsta ja parimat välja valida . Ja need 10, mis meile olid siis välja valitud , mul oli natuke kahju , tõenäoliselt oli see iga hoidise otsustada , kas ta ütleb , mis hoidist ta meile nii-öelda pakub .
2: aga sa ei teadnud või ?
1: osade puhul teadsin , osade puhul ei teadnud ja mul oli natuke kahju selles , et osade puhul ei teadnud .
2: ongi
1: hea võib-olla . no ilmselt
2: võib-olla on hea , sest et see kallutab sind
1: olekski kallutanud , ütlen päris ausalt , sest üks , mille puhul retsept ei olnud öeldud , mis sai seal ka parimat , esimene , teine koht oli nii väike vahe , et ta saigi üheks nendest .
2: mis see oli
1: teise
2: siis ?
1: teise koha , meie seal žüriis , kes olid nõus omavahel sosistama , mõtlesime , mis see on , et kas see on ploom või on siin õun või . pärast tuli välja , et oli rabarber , porgand ja espresso kohvi .
2: ossa poiss .
1: ja üldse ei aimanud .
2: kes see välja mõtleb ?
1: inimesed mõtlevad .
2: ei no hea küll sa pead ju katsetama , paneks espressot .
0: aga tead , nad katsetavadki , katsetavad väga palju ja lõpuks leiavad oma mingisuguse lemmiku .
1: ja no see , kes jällegi päris esimeseks siis sai , ütlen ausalt , noh , minu hinnang ei läinud täppi ega kokku selle , nende tulemustega .
0: noh , pole ka imestada ,
1: eks . see oli karulaugu pesto Muidugi oli karulaugu pesto väga maitsev, aga ma olin täiesti üllatunud, et see võitis, sest see oli teatud mõttes nagu kõige klassikalisem, kõige loogilisem ja kõige lihtsam. Noh, kui sa paned karulaugu pestosse hästi palju poest ostetud juustu, siis just on ju maitsev, eks ole. Ja et mulle võibolla need põnevad asjad tundusid huvitavamad ja ma ise panin esimeseks üldse peedi ja sõstra, ma ei tea, mis on siis, noh, moos on vale öelda, peet ja sõstra koos.
2: Chutney on moodne öelda.
1: Chutney taga ei olnud, chutneysid oli seal ka peet sõstardega selline mõnus mahlane püree, lihtsalt mõelde sellele, mis peenrast tuleb palju peeti, peet kasvas sellel aastal hästi, kui põnev on seda sõstraga liita.
2: Sa nagu räägid nagu faktine, et peenrast tuleb palju peeti.
1: No kui sa oled pannud peenra maha, siis sellel aastal peet kasvas peenras hästi.
2: Kas kõigil, kes paned peedi maha, tuleb palju peeti?
1: Ei, alati ei ole ja ma ammu kasvatan juba teissuguseid peete, kui sul esimese hooga silmete tuleb. Ma ei kasvata ammu enam ümmargusi peete.
2: Piklikud siis, peeniksed.
1: Ei ole peeniksed.
2: Nagu porgad.
1: Jämöödad tulevad ikka sellise käsivõrri jämöödused tulevad. Ja mis sa nendega taipad teha? No muud kui teed seda peedisuppi ja küsab.
2: Anna lammastel.
1: Ja, aga ühesõnaga, et see üritus ise oli nii ootamatult tore, nii rahvakeskne, nii rahvasõbralik, nii palju lastele mõeldud, kuidas lapsed said minna traktoriga sõitma suurde traktorisse, heinapallide lüpata, samal ajal oli seal veel mingi künnivõistlus, traktoristid üle maailma võistlesid kõik. Kas te kujutate seda ette kõike?
0: Ei, oli jah. Euroopa noored künnimeistrid võitsid siis olusveres mõõtu, jah. Ja seal ikkagi mõtle, kes sirgema ja ilusama vau künnab.
1: Jaa.
0: Kohtunikud kõndisid seal juures ja ei kui põnev.
2: Sa oleks võinud ju ka minna oma abikaasega. Te ju kunagi kõndsite ka nii, et üks vedas ja teine lükkas.
1: Seal ei käinud nalja tegi.
0: Nad ei pääse peale. See on ikka võistus.
1: See
0: on Euroopa. See on EM.
2: Arjutage järgmiseks aastaks.
0: Ikka vahevõistlusi võitma, et sinna ikka peale saada. Ega see nüüd tänavalt ei tule.
2: No jah, aga sul on ju võimalus harjutada.
0: No, kui ma vaatan nii traktori vilte selle EM-ile, mis nende see väike see ei jõua seal seda vahu sissegi tõmmata.
1: Ei, ma vaatsin, kus lapsed ronisid nendesse traktoritesse, millega sai siis sõitu proovida.

0: ei toonud ei eneselgi saamata, kuna läks kuidagi ootamatuks seal see sahkerdamine.
1: Läks ootamatuks peoks. Egoniga sai seal.
2: Isegi seal läks
1: käes. Egoniga käes ära.
0: Ei!
2: Jäi kaheks päevaks super.
0: Täiesti napakas.
2: Uue tuttavad.
1: Ja. Miki Veliga, väikse veitsi võibolla.
0: Kuulge, see on tore, kui teil on sõpru kellega
1: koos. On, ma olen nõus.
0: Seda või teiste, aga paljud inimesed eelistavad ikkagi ka üksi olemist. Nii.
1: Kahju.
2: Sa oled jõudnud nagu sinna omadega.
0: Ma olen jõudnud omadega sinna, et mulle jäi silma Katrin Pautsi kolumn sellest, kas ka Eesti muutub üksikute inimeste ühiskonnaks, kus laste asemel on kassid.
1: Kell on saanud 8:43, Undercover jätkab nüüd raadios Star FM.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere , ilust hommiku jätku , kell on 8:48 , raadioga Star FM oled .
2: võiks arvata , et kui sa oled naine ja elad oma päi ja sulle niiviisi meeldibki , siis Katrin Pauts kirjutab sellest , kuidas Hiinas justkui olekski selline feministlik unelm , et linnas , just nimelt linnas , siis on üks haritud naine , kes tunneb , et ta tahabki olla oma päi , tõsi , ta on võtnud küll endale ka kassi ja kusagilt on välja tulnud niisugune väide , et Hiinas on juba neid kasse üksikutel naistel rohkem kui näiteks alla 4-aastasi lapsi üldse seal kokku on. Nii palju on võetud kasse ja kui vaadata nende üksinduse mõjuisikute päevi , siis sotsiaalmeedias ja me täna jagame , siis tundub see ka kuidagi tore.
3: Üksinduse mõjuisikud?
2: Ja üksinduse mõjuisikud. No muidugi, no sotsiaalmeedias on ju meil suunamudijad on ju, ühed mudivad niisugusena seda suunda, teised naasugusena, aga vaat siis on üks selline naine, kes näitab oma elu, kuidas ta hommikul ärkab, võtab endale hommikuine, siis ta natukene teeb kodukontorit, siis tuleb lõuna, ta tellib kulleriga endale söögi, vahepeal vaatab.
3: Need hetked, need üksinduse hetked neid ta ei, nagu ei näita.
2: No neid ta ei näita ja neid siin kurbust üldse praegu välja ei looda. Vahepeal siis sa oled kõudes ja mõtled, oh vaatan ühe väikese mikrodraama, need on mingid niisugused seebikad. No et nüüd tänapäeval vaata keegi ei viitsi midagi pikalt vaadata ja siis on
3: TikTok. Nagu,
2: no võibolla see TikTok, aga seal Aasias pidi tulema väga levinud kohe sellised nagu jah. No pisikesed seriaalid, et see ei pea enam tundi.
1: No mingi kahe minutisused, noh.
3: Üks osa kaks minutit, rohkem viitsi.
1: Hakkab juba suudama, ei lähe teises osas ka veel ei jõua, kuuendas osas jõuavad.
3: See on kunagi nagu öötelevisioon tegi, mäletate oli selline asi, ETV tegi.
2: Öötelevisioon ei mäletada.
3: Ja siis nad lõikasid mängufilmi juppideks, näitasid kui seriaalina.
2: Seda ei mäleta. Nii, ja nüüd jõuab kätte õhtu, tahaks tegelikult ikkagi välja minna, siis lähed välja ja neil on siis üksi ja võtad oma rolleri, mis on hästi tavaline ja sõidad näiteks sellisesse telefoni putkalaadsesse soolokaraokesse.
1: Oh, see on vahe. Üksinda laulad. Kedagi sa ei häiri oma laulmisega.
3: Aha, juba üksik tundub see kõik.
2: No aga see, jah, aga need inimesed ütlevad, nii on mõnus.
1: Jah, aga inimesed.
2: Ma tahan niimoodi olla.
1: On mingit saalt inimesi, kellele meeldib kui üksi olla.
2: Ma ei liigu ka meil üha enam selles suunaks.
1: Ma liigun jälle nii vastu voolu, et see on täitsa uskumatu.
2: Ühe inimese leibkondi on Hiina riigis juba üle 100 miljoni, mõned ütlevad üle 200 miljoni, et seda nimetatakse lausa üksinduse epideemiaks.
3: Aga seal on ju nii palju inimesi, et võibolla see ongi nagu vajalik.
2: Ei, see ikka tegelikult, vaata see ühe lapse poliitika nüüd ikkagi maksab kätte.
3: No ja mõtlengi, et nagu kuskil pidi ju keegi piduri tõmbama.
2: No kunagi keelati sul rohkem lapsi saada. Ja. Nüüd on see keeld ammu maas, aga keegi ei taha rohkem lapsi saada.
3: Aga seal on ka piisavalt inimesi ju.
2: Seal on piisavalt inimesega, no sünnib üha vähem ja vähem peale.
3: Pole hullu.
2: Mõjal
3: võiks rohkem sündida, Eestis näiteks võiks rohkem sündida, Hiinas vähem. Tasakaalu värk.
2: Ja,
3: et no, Hiinas võetakse kass ja meil võiks tulla rohkem lapsi.
2: Ja kui sa mõtled, et kass on rohkem juba kui alla 4-aastasi lapsi. Ja ega noh, paljud asjad on muutunud, näiteks kui sa poodi lähed. No ma ei ole selle pilgu ka meie poe riiulitele kaupa vaadanud, aga seal on need nagu ühe inimese söögiportsud. Noh, nagu kui sa võtad valmis toitu kaasa. Ongi võetud nii, et sa saad selle, seda jagub sulle ühele vaid.
1: No meil on ka ju selliseid täitsa taldriku sees frikadeli supp on ühele nagu täiesti olemas.
2: Ja.
3: Võiks olla siin, et sa saad üks haaval vetsupaperi rulli osta näiteks. Ta on üks rulli.
2: No seda pole vaja, et vetsus käid sa üksinda nii täna homme või üle homme või võid osta selle suurema portsu ka kohe ette.
3: Ta mida veel saaks üksi, nagu üksikule inimesele müüa?
2: Teist või väiksemat autot.
1: Ja, ühekohaline auto.
3: Ja, aga need on olemas.
1: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju, noh, ühistransporti teed, kui ma
3: väike tramm.
1: Üks inimene.
3: Ska pisik tramm.
1: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja ei, no igast asja saab teha, lennukid selles või troon niimoodi lennutab sind ära.
2: Ja no siin on öeldud, et vanemad ikkagi muretsevad, eks, et tahaks, et lapsed abielluks, aga lastel endal seda näitajad.
3: Ei, no vanemad muretsevadki sellepärast rohkem kui nagu lapsed ise, ma olen aru saanud.
1: Ja see on tore, vanemad peadki muretsema rohkem kui lapsed ise. Lapsed ei tohiks üldse muretseda. Ei, no ikka muretseda.
3: Vanemad ei peaks nagu oma laste saamise pärast ikka väga muretsema.
1: seda küll, jah.
2: Ja. Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal üksinda ei ole. No,
3: energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
1: Jah, tarbitakse vähem ja
2: no,
1: kõik see.
2: No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
3: Ei tea.
2: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
1: See on tõsi. Kuulge, meile tulevad külalised ja täna tuleb neid lausa kaks tükki korraga.
3: Ann
1: Marleen ja Karl-Erik Taukar tulevad meile külla ja nemad andsid oma uue singli ka teine teiseta ja. Välja.
3: Huvitav, et Karl-Erik on alati nagu üksi käinud.
1: Aga nüüd tulevad kahekesi. Ja kohe räägime nendega, mis tol Laurents jätkab.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis präänik , vanilli või kaeraküpsis 800 grammi , 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm , 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: nutikad hinnad ka raudtees . standard kuumaõhufritüür 4 liitrit 29,90 . LG pesumasin kuivati 9 kilo 349 eurot ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja 69,90 . osta ka kaarauta.ee .
3: aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi , veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode , siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest . meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist . tule ja avasta midagi uut . ootame sind kogu südamest . Lasnamäe tsentrum .
4: emme issi kiitfest tuleb jälle .
5: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
6: laval on Keter Jani , Lola Rantin , paljud teised vahvad esinejad .
5: ja piletid on müügil piletitaskus .
7: emme issi , palun lähme kiitfestile .
8: kodusoojus loob erilise tunde . Sonoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
11: sellel reedel , 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
12: piletitaskust .
11: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis .
13: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . tule aga tankima .
14: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
15: täistunni toob teieni

0: tere hommikust. Eesti südame tervis on üks Euroopa Liidu kehvemaid, nii enneaegne suremus kui ka tervise kadu on väga suur. Haiguste varasemaks avastamiseks pannakse nüüd lootus töötervishoiu arstidele. Kui Euroopas moodustavad välditavast suremusest südame-veresoonkonna haigused 25%, siis Eestis on see 30%. Kardioloog Alar Irsi sõnul on välditavate surmade vähendamiseks vaja tegeleda kiiresti kasvava laste ülekaalu probleemiga. Kui 2001. aastal oli 7% teismelistest ülekaalulised, siis 20 aastat hiljem on kogukaid lapsi juba 20%. Kes kohtusse ei soovi pöörduda, võib töövaidluste lahendamisel pöörduda esialgu hoopis töövaidluskomisjoni. Eelmisel aastal pöörduti komisjoni poole näiteks ligi 2500 korral, kõige sagedamini seetõttu, et tööandja oli jätnud kokkulepitud töötasu maksmata. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Kütuste, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi oluliselt vähem sõitma, samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgelt väiksemaid koguseid, lootuses, et hind taas alla poole tuleb. Kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad aga üles pikemaks ajaks. Diislikütuse kallinemine kasvatab transpordikulusid ning jõuab edasi kaupade ja teenuste hindadesse. Ning võimupartei Ühtne Venemaa on esialgsete tulemuste põhjal võitmas nädala lõpus peetud pseudovalimisi, millega moodustatakse riigi uus parlament. Kremli range kontrolli all peetud valimistel sisulist opositsiooni režiimi juhi Vladimir Putini poliitikale praktiliselt ei olnud. Eile hilis õhtuks oli valimisaktiivsus Venemaa keskvalimiskomisjoni teatel veidi alla 57%. Liberaalne erakond Jabloko ainus registreeritud poliitiline ühendus, mis julges avalikult sõda kritiseerida, eemaldati valimisnimekirjast augustis. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsal.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb intensiivset sadu ning sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. I'm nothing special, in fact.

0: tere hommikust , 9:07 on saanud kell , esmaspäev on täna , 21. september ja kuulad raadiot Star FM . hommikuprogrammis on külaliste aeg ja meile on külla tulnud Ann-Marlen , tere hommikust . ja meile on külla tulnud ka Karl-Erik Taukar , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Te olete meile külla tulnud , sest teid ühendab midagi . Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar on saanud kokku üheks , vähemalt mõneks ajaks ja neil on tulnud välja uus singel Teineteiseta .
2: Ann-Marlen , sa ütlesid , et sul oli selline kiire hommik , palju asju oli vaja teha . Kas hommikud ongi sellised , kus sa lükkad kõik asjad päeva esimesse poole ?
3: Ma üldiselt lihtsalt vist ei ärka nii vara .
2: aga mis tegemised olid siis , mis tegemata jäi ?
3: Söömine .
2: jäi vahele ?
3: Koerale süüa andmine .
2: Et ka söömata meie
0: pärast . ise nälgas , koer nälgas .
3: ei no koer vaatas mulle hommikul esimese sõna otsa , küsis , et päriselt me täna ärkame nii vara . Ja siis ma ikkagi sundisin teda õue tulema , siis ma pidin teda veenma 5 minutit , et ta tuleks õue . Siis me käisime ruttu õues ära , ma panin riidesse , tegin meigi ja nüüd ma olen siin .
2: Karl-Erik , kes
1: sul koeraga väljas käis ? ei , koeraga õnneks on mul , ma delegeerisin need kohustused .
2: See on ka oskus .
1: On , ma olen laisk inimene ja ma oskan väga hästi delegeerida . ja aga söömine jäi vahele muidugi , no laias laastus ega uni jäi ka vahele , sest et ega see , ma ütlen , minu lugupidamine teie suhtes , head inimesed , et te olete normaalsed inimesed ja suudate siin hommikul vara nii asjalikku juttu
2: rääkida . ei , normaalsusest on asi kaugel , ega see ärkamine ongi vastik .
1: ja ega te ei ole jälle teistpidi normaalsed .
2: ei olegi .
4: meie ka ei söö enne tööle tulekut .
1: tõsi , jah ?
0: ei , kindlasti mitte .
1: päriselt või ?
0: ei , mina , mis kell me
1: sina ka ei mugi oma Rakvere tee peal mingit pirukat , jah ?
0: ei , absoluutselt mitte ja pirukat kindlasti mitte . ma sain siin raadios .
1: aga pärast , sööme pärast või ?
0: ei söö , sest meil on smart food . meil on lihtne , meil tuuakse kõik ära , me sööme kõhu täis .
1: kõik rõõmud oma elus teemaga .
0: jaa , absoluutselt kõik rõõmud , aga jäävad need rõõmud , et meil käivad külalised , nagu teie , Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar olete , eks ole .
1: jaa , selge .
0: kuule , kas vastab tõele , et te üksteist varem väga ei tundnud , näosaates saite teie suuremateks tuttavateks või ?
3: nii ta oli . see vastas tõele .
1: jah , oli küll . ega ma ju olin televiisorist näinud varem Ann-Marlenit ja raadiost kuulnud , aga siis ega see näosaade on selles mõttes hea koht , et seal nagu kõik tulevad ühte kuuti kokku ja siis see,
3: ma täna just hommikul sõitsin siia maja poole . Korraks käis selline
0: jõnks läbi või ? et keda pead hakkama parodeerima ?
3: jaa , et peab jälle hakkama , aga õnneks ei pidanud täna , sai iseendana tulla .
4: see on sul , Karl-Erik , esimene selline duett ?
1: no ma olen kuulutanud küll igal pool , et see on mu esimene duett , aga tegelikult tõele au andes mul umbes 7 aastat tagasi oli ka ühine laul Ivo Linnaga . et selles mõttes , aga see on nii , see on selline kategooria , see on selline püha kategooria , et seda ei saa isegi päris elus lugeda , nii et ma ütlen ikkagi , et ikkagi selline klassikaline duett on mul esimene .
2: Ann-Marlen , sinu unistuste duett ? no sa võid Karl-Erik Taukar ka öelda , aga noh äkki .
3: ei , selles mõttes , et kui ma
1: Ivo Linna .
3: ei , selles mõttes , et kui ma seal noh , aastaid ikkagi esireas salajad kaasa röökisin , siis ikkagi ma salamisi unistasin
1: Räägi, ja... räägi veel , räägi veel .
4: sa käisid aga... kunagi Karl-Eeriku kontserdil .
3: muidugi , ma olin suur fänn .
2: enam mitte .
0: olid .
1: jätkake sellel teemal .
3: nüüd me oleme ikkagi kolleegid .
0: okei , vaata , asjad ikkagi muutuvad , kui sa saad nagu lähemalt tuttavaks , eks ole , ja niimoodi oled kolleegid , siis ei võeta enam niimoodi .
3: kuigi täna hommikul käis peas mul
1: puup-puup-puup-puup . kohe hakkas käima .
4: see on huvitav selle poolest , et seda laulu kuulates mulle tundub , et see on Karl-Eeriku repertuaari lugu , et sina siis fännina nii-öelda läksid nagu tema selle vaibi ja meeleoluga kaasa .
3: tegelikult selle loo ikkagi kirjutasid koos algse demo sellises inglise keele laadses
1: tootes.
3: Ikkagi Erik Kammiste ja Karl Erik . ja siis minul oli au saada see esimene demo ja siis äkki see oli kuskil veebruaris .
1: võis olla küll päris ammu juba .
3: ja aga... siis suvel me ikkagi kohtusime lõpuks Karli suvekodus .
0: jaa . kutsusid Ann-Marleni omale külla
1: kohe . ja olgu öeldud , et ka Kammiste .
3: ja ka Pepe .
1: ja
3: ka
1: Pepe oli juba seal .
3: Pepe oli seal juba .
1: Tšehhist pärit produtsent , 9-aastane kokerspanjal .
4: mis ta pakkus , kui sa esimest korda talle külla läksid ?
3: väga head kohvi ja Erik tõi mingisuguse .
2: aga laua peal oli midagi ka .
3: ja Erik tõi .
1: mitte midagi ei olnud , tegelikult õuna oli vist natukene .
3: Erik tõi mingisuguseid tšilli purksi saiu .
1: väga halvad olid .
3: ei , sa ütlesid , et sa ei söönud neid , et need läksid halli . hellitama.
1: Ma korra proovisin ja siis otsustasin, et ma ei söö neid.
4: Kuidas ta aed on? Oli seal peenraid?
3: Oli
4: seal
3: korras? Jaa, tõesti ilus maja, ilus aed. Kadestasin isegi natukene.
4: Mis ta kasvatab?
3: Vot sinna me kirjutasime, me ikkagi tegime tööd.
0: Inimesed tegid muusikat, polnud aega seal peenarde vahel olla. Vaata, Pille lased koroobi siis arvest sellega, et ta tuleb rohima ka.
1: Vaata, kuidas inimene ütleb enda kohta nii palju, mis huvitab tegelikult inimeste seal, mis sul seal kasvab.
4: No mis sul seal, ei kasvagi mitte
1: midagi. Minul tegelikult ei kasva mitte midagi, aga Kerlil kasvavad seal väga erinevad tooted, nii et kui tuleb maailma lõpp ühel hetkel, siis meil on umbes 9 tomatit ja 2 kurki, millega elada.
4: Ja on Marleen tuli niimoodi küll, et ta öelnud, et oi tere, kas siin tohib natuke ringi ka aias vaadata.
1: Täis.
2: See Pille jaoks on nii elementaarne.
3: Vaatasin seda arvutit, kus me muusikat tegime. Ja
1: me tulime ikkagi kokku, et tööd teha.
3: Ja kuigi me käisime kohel jalutuskäigul Peppaga.
1: Ja
3: me vaatasime nagu naabruskonda.
1: Ja ma tegelikult ka reitsin, et ma tegelikult ise oma kodukandi radu väga hästi ei tea, et me jõudsime kuski tupikusse. Kihtinikusse. Ja põhiteema oli see, et keegi ei saa puuki. Ja siis me tuleksime tagasi jälle laulma.
4: Sul on koer ja sa ei jaluta oma kodukandis.
1: Mul on oma rada, mida ma jalutan.
4: Ükski.
1: Seekord ma mõtlesin, et mängime natukene, segame natuke kaarte.
3: Aga ma nagu ikkagi olin ka, minu lemmik tegevus, kui ma saaks valida ühe super võime, siis ma tahaks, et see võime oleks vaadata binokliga, mis läheb läbi seinte kõikide inimeste kodudesse sisse, näha milline on nende tiivan, milline on nende köök, vannituba ja nii edasi. Ja see oli ikkagi minu soov minna sinna teisele poole, sest seal oli väga ilus.
4: Vaatamata sellel, et sa ise paneb kardinad õhtul viimedaga alati ette.
3: No oleneb päevast juhtust.
1: Skandinaavia komme on nüüd see, et ei panda kardinaid.
4: Ma tean, jah, aga sa ei taha, et teised vahivad
2: su elu. See on ju kõige põnevam asi üldse vaadata, mis moodi teised elavad.
1: Selles mõttes küll, aga siis muidugi pead kodus ka särkid riikima õhtul, kui ütleme aktuaalselt vaatad. Selles mõttes sa pead ikka kogu aeg tasemel välja nägema.
3: See on küll.
1: On ju, jõle tüütu tegelikult, eks ole.
2: Almarlen, sa hiljuti külastasid Ameerika Ühendriike.
3: Vastab
2: sa käisid seal ka nagu kompamas maalt muusika mõttes või see oli lihtsalt puhas puhkus?
3: Ei olnud kus juures puhas puhtus. Ma räägin.
0: Puhtus ei olnud.
3: Puhtus, jah. Wow, mega, igastas.
2: Aga kuidas sul kodus muidu puhtus?
3: Kodus sellega on nagu hästi. Ei, tegelikult ma käisin seal ühe teise tööasjas.
2: Aha. Mitte nagu...
4: Mitte
2: nagu...
4: muusikaga seotult.
3: No ma käisin muusika tööd... Nõgestas.
2: Raamatuid müümus.
3: Okei. Okay. Kui sa nüüd selle päevalogadele tõid. Ei, tegelikult ma käisin seal tegemas erinevaid tööasju.
2: Okei. Okay. Mm-hmm. Nagu töö ja puhkus. Okay.
3: Noh, põhimõtteliselt.
0: Aga lugu, teine teiseta. Me kuuleme selle raadios Star FM kenasti ära, siis saame Karli Rikkuga ja Ann-Marleeniga veel jutustada siin Star FM eetris. Aga enne kuulem loo ära ja soovitame videot ka minna YouTube'i vaatama, sest video on ka täiesti välja antud ja meie juba hommikul viskisime sellel videole pilgu peale. Aga siin ta on uus lugu, teine teiseta.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akuga löökruvikeeraja 69 eurot. Akukäristi 75 eurot. Ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: vaata masku.ee.
1: emme issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emme issi, palun lähme kiitfestile.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
4: Tere hommikust, 9:20 on saanud kell. Raadiosse Star FM on külas Ann-Mar Leen ja Karl-Erik Taukar. Tere hommikust veel kord.
5: Tere kõigile.
6: Tere jälle.
4: Teie uus lugu on väljas, kas see jääb teie ainukeseks koostööks või juba midagi kusagil...
7: Mingid demod on kuskil juba sisse laulud.
4: Kusagil veel, vaata, noh, teine kord, kui ikkagi läheb, noh, tead, sakrad lahti, siis hakkab tulema rohkem.
5: Me ei rääkinud sellest kordagi enne, kui meid hakkati, meil hakkati raadiotes küsima.
4: Aha, no võt.
5: Ja siis me mõtlesime tegelikult, et ega ma ütlen, minu jaoks küll ma näen seda juhtumas tulevikus.
4: Oo, kui lae.
7: Aga ma pean ütlema, et kuidagi sobite kokku küll. Ja need hääled ja kõik ja see lugu sobib teile. Selle toetiga on muidugi panete endale nagu pinge peale ka, et võtta nüüd, kui sa esinema lähed, Karl-Erik.
5: Jaa.
7: Ma olen seda laulu ju esitama, aga noh.
5: Jaa.
6: Ma räägin kõik need küsimused, millest me oma vahel pole rääkinud.
5: Mis oleks pidanud rääkima?
7: Esimese asja on, graafikud ei pruugi kappida, et sa pead hakkama üksi seda siis esitama.
5: Tegelikult ma arvan, et me mõlemad esiteks oleme, me tahame ju seda lugu laulda ja mina olen valmis ennast parseldama Ann-Marlenile kaasa laividele ja ma tean, et tema on valmis ka seda tegema.
6: Ei, tema on juba ära parseldama, see aga on juba korras.
5: Et selles mõttes meil ongi nüüd on selles mõttes 2-in-1 package, et kui ütleme siis niimoodi, et nagu teleturus, et tellid ingli, saad tasuta pealega ühe venna, kes loivab lavakardinate vahelt strateegilisel hetkel välja. Et, aga muidugi, noh, ega me ikkagi päris uue aja kogu lugupidamise juures Sirje ja Rein Kureks ei muutu, et me ikkagi ainult nüüd kahekesi laulmas ei käi, et eks me ikkagi on oma elud ka edasi ja omad laivid.
8: Keda sina kõike tead veel?
5: Kuule, ega ma olen ka Alo TV-d vaadanud. Ega ma ei ole eile sünnud. Mul on ka satt olnud, eks ole? Ma ei ole nii eilane.
8: Tore kuulda ikka.
5: Loomulikult. Ja,
8: muusika keskel kasvanud poisse.
5: Ja absoluutselt, loomulikult. Alo TV, see on ikka kindla peale minek selles mõttes.
8: Ja nüüd sa jätkad oma töid ja tegemisi ka muusika keskel laulu lahinge.
5: Oh, väga tore, et sa sellest ka räägid. Jaa, esimene eeter, 4. oktober. Vaadake kõik, tuleb ilgelt kõva.
4: Pärk. No ja kus Ann-Mar Leen jäi, kas polnud mõnda kohta, mida esindada või?
5: Teda on nii kosmopoliite inimene lihtsalt.
4: On jah, on küll. Kus pärit oled, täitsa Tallinnast või?
6: Kesklinnast.
4: Aa, no nii, Tallinna ja südalinnast.
6: Oleks seal kesklinn, oleks
7: kohal. Eks ole, selline Tallinna keskne laulu lahing, et erinevad piirkond. Põhja-Tallinn,
4: kesklinn ja...
5: Kristiine.
4: Jaa, Kristiine. Kuulge, me oleme ühe päris laheda mängu ka teile ette valmistanud.
5: Ära saargi.
4: Vaatame, kui taibukud te olete esimene... Noh, mäng käib kõigepealt nii, ma ütlen ära, et meil on siis... tähed sõnades kohad vahetanud ja te peate siis ära arvama, mis sõnast need tähed on algselt pärit. Ma kohe loen ette, siis sa saad rohkem aru. Esimene küsimus läheb Ann-Mar Leen sulle. Seal on nendes tähtedest tulevad sellised sõnad nagu Anne, Male, Lame, Raam.
5: Ott, kas need on kõik
4: need on,
5: ühe sõna anagramid?
4: Jah. Anne, Male, Lame, Raam.
7: Sa peate sellest nüüd kokku panema.
4: Sõna, mis seda võib tulla?
6: Võt, ma ütlen ausalt, ei oska seda mängu praegu.
4: No proovi, kas sul tuleb?
5: Ma isegi ei saa reeglitest veel aru.
6: Ma ei tea ka, et
8: ära esimest vastust enne ütle.
4: Ma ütlen siis teise, kumb kiirem on, see on kiirem. Teine on Kari, Rike, Kera, Leer.
7: Mis nendest neljast asjast kokku võiks
4: ja,
7: tulla?
4: Mis võiks tulla, kui sa
6: mis sinna mõtlesite tega mängu meile siia hommikusse?
4: No, täiesti, minu arvast on nii lihtne mäng.
5: See on minu, see on Eerik.
4: Karl-Eerik, suurepärane!
5: Ja.
8: Nii, ja kordame nüüd esimese üle.
4: Anne, Male, Lame, Raam.
6: Mis see võiks olla?
4: Mitte me ütle Lame, Raam, aga me ütleme Lame, koma, Raam.
5: Pille, see on Pille.
6: Kõige selle koma nüüd siia juttu sisse panete, siis ma see kohe pitleb palju selgemaks. See on ju Ann-Marlen.
4: Õige! Tubli!
7: Seis on
4: 1-1.
7: Teet, no, Eesti, sina, seitse, Eit ja Sein.
5: Teine teiseta.
4: Nii, ja siis on veel. On ilu, uni, hall, hing, hani, lina. On Berliini jooks juba.
6: Oleks võinud teha mingi, kus teile meeldib hommik või õhtus.
8: No vihe on see, et Karli Erikul oleks seda praegu lihtsam arvata, kuna me just rääkisime.
4: Ilu, uni, hall, hing, hani, lina.
5: Vaat, see on üks nendest mängudest, kus sa peaaegu nagu tunned, et sa oskad seda mängida. Aga tegelikult ei oska.
4: See on laululahing.
7: Võtame ühe veel.
4: Võtame viimase, jah.
7: Kas seakisa asi sai? Kas seakisa asi sai?
4: See on Ann-Marleeni, nii otseselt kokku, puudutab Ann-Marleeni, et... Kas seakisa
7: asi sai?
5: Oh! Mina tean juba.
6: Seksikas.
4: Jaa, tubli, seise 2-2 suurepärane, see on suurepärane viik.
5: No, on ju.
6: See oli tõesti üks lahe mäng.
4: Oli, on ju. Nii tore. Meil oli üldse tore mängida, kui me näeme neid vastuseid ette.
7: Sa oled muidu...
5: Teelise pingeline. Oled
7: võistlusimuline inimene.
4: Ma pole Ann-Mar teinud nii vihasena näinud mitte kunagi.
6: Ei, kus sa seda veel? Ma ei ole. Mulle ei meeldi võistelda absoluutselt.
7: Ei meeldi, jah.
4: Mitte võistelda või kaotada. No, näiteks mulle võistelda meeldib, aga mulle ei meeldi kaotada.
6: Ei, võt, ma sellepärast, kuna seal on alati 50-50 võimalust, ma kaotan, siis sellepärast mulle juba ei meeldi. Mulle meeldiks selline...
4: Hommikõhtu. Piim keefir.
6: Jah, ma saan ise valida.
5: Kass või koer?
6: Koer.
5: Koer, yes. Suur tänu. Studios on Ann-Marleen.
4: Kui suured teleka vaatajate üldse olete? Satud ikka mingit saateid ka vaatama Ann-Marleen? Sest tänapäeval tundub mulle, et telekat vaadatakse üha aina vähem, millegi pärast.
6: Tead, kui ma ausalt ütlen, ma liiga palju telekat ei vaata. Lihtsalt mitte saa pärast, et mul ei meeldiks telekat vaadata, aga mul ei ole liiga palju aega selle jaoks.
4: Aru saadab.
7: Kus sa nagu vaatad? YouTube, Instagram?
6: Tead, kui ma üldse vaatan, siis ma vaatan jah mingit sarju. Ja noh, paratamatult ka seda sotsiaalmeediat võibolla natukene liiga palju.
8: Karl Eedek, sina ennast vaatad telekast?
5: Tegelikult, noh, nüüd praegu mul kahjuks ei ole ühtegi hetkel veel midagi vaadata.
4: Ei, no, hommik Tanuga.
5: Ah jah, hommik Tanuga vaatasin. Sa vaatasid Ingeli pärast ole? Ei vaadanud. Ingeli vaatas siis, et ema, ma tean. Ja ütles, et...
6: Kas keegi Karlil asi ka rääkida? Siis ma ütlesin Karlile, Karl ütles, et ma olen seal saates juba käinud veel vist palju.
5: Jaa, ei, tegelikult väga, minust tuli väga normaalne intervju oli, aga ei, ma olen vaadanud sel sügisel konkreetselt ühe telesaate, ühe episoodi, mida ma väga ootasin ja see on Taaviga matustel. Ma vaatasin selle saate ära ja...
4: Roaldiga
7: mõtled.
5: Ma ütlesin Taaviga või? Antke andeks. Ma mõtlesin muidugi Roaldit. Aga võtle, kui Taaviga oleks kaasa saada.
8: Kas sa seda ootasid? Kas sa teadsid sealt mõnda lugu?
5: Ei, ma ei teanud ühtegi lugu sealt. Mul lihtsalt tundus see nii põnev teema püstitus, surm. Tere hommikust kõigile, ilusad positiivsed päeva algust kõigile. Selles mõttes, et see on nii tähtis teema, millest rääkida. See oli nagu nii ilusti ja tehtud saade. Mul väga meeldis. Esimese episoodi jõud seda ära vaadata. Seal oli tõesti inimeste selline lõpu hospiits ravist oli seal. Ja teist osa ma tahakski minna nüüd millalgi koju vaatama. Aga muidugi, kui sa küsisid, kas ma vaatan nii-öelda televiisorit, siis ei. Ma vaatan seda arvutist siis järgi. Et selles mõttes ma ei sätti ennast enam nii-öelda õigel ajal televiisori ette.
8: Aga see ei ole nagu puusep, kes läheb koju klõks mängima, ise hakkan köögis süüa tegema ja taustaks mängib.
5: Pigem mitte. Minu kodus on mänginud nii kui nii, on teleka vallutanud tuta asjad ja loolala pikemalt aega. Et selles mõttes mul ei ole mingit sõnaõigust seal, et kui ma panen mingisuguse Roaldiga matustel peale, siis selle peale vaatakse väga viltu. Igal juhul vaatama salaja.
4: Ma annan teile mõlemal ühe soovituse ka kaasa.
5: Ja veel kord vabandan Roaldi ees, et ma ajasin ta tõesti sassi ühe teise andeka teleajakirjanikuga.
4: Pühapäev õhtuti, kui Karl-Erik Taukar varsti on otse-eetris TV3-es laululahingu saates, siis ennem kui sa jõuad sinna otse-eetrisse, siis kasuta mõni pühapäev ära, ikkagi teine osa oli eile eetris. Tuleb tunnistada, et väga hea vaatamine, et Tai Naine ja Andres Õnn. Ma ütlen, et sa veel üllatud.
5: See on sinu biograafiline teos, ma saan
4: aru. Ei, absoluutselt mitte. Seal, noh, vaata ära, siis sa saad aru, millest ma räägin.
5: Okei.
4: Jaa.
5: Väga huvitav.
7: Julge soovitus on.
5: Väga julge soovitus.
4: Me soovime igal juhul Ann-Marleen edu ja jaksu sulle. Sul oli päris pöörane selles mõttes aasta seksikam on ju naisartist ja nii edasi, ma küsin kuhu edasi, aga juba me nägime kuhu edasi. Karl-Erik Taukariga lugu, no see on ka ikkagi suur samm.
6: Jah, kõik need teised asjad, aga ikkagi just. See lugu oli, ma arvan, selle aasta üks erilisemaid sündmuseid.
5: Minu jaoks ka.
4: Ja Karl-Erik, sinule edu siis nii teles kui ka muusikas.
5: Eraelus ka. Tänan väga ja soovin ka kõigile teile ilusat sügise algust.
4: Minge vaatama Anmar Leni ja Karl-Erik Taukari musavidat ka teine teiseta YouTube'isse.
8: Ja et ka sinul oleks väga mõnus, kes sa meid kuulad, siis nüüd tuleb see hetk, kus me loosime välja V-Spa nädalavahetuse paketi.
4: Praegu kuuleme muusikat, me mängime Inest raadios Star FM.

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin...
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, rätiku...
4: Tuleme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
8: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
13: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
14: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk. 2,29. Lidl. Alati väärt.
15: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Tere hommikust, kell on saanud 9:36 ja tõepoolest nagu Pille lubas, me teeme nüüd ühe inimese küll õnnelikuks. No ma loodan vähemalt, et ta on õnnelik, sest kui mina saaks sellise kõne, siis mina oleks küll äärmiselt õnnelik.
18: 8:00 tahame siin saata spa puhkusele mulli vanniga deluks toasad endale veespaas. Saad mõnusalt käia õhtust söömas restoranis Choice ja loomulikult saad kasutada veespa kõike mõnusid seal need saunad ja see spa osa. Ja
19: üldiselt ei pea sul ütlema, et see on Tartus.
18: Just. Tartus, jah.
17: Aga kumb kiirem ütleb ühe numbri ühest viieni, see on võitja.
18: Kolm.
17: Okei, 1, 2, 3, valisime numbri välja, ma proovin nüüd helistada ka inimesele.
19: Jah, ma oleks ka kolm öelnud.
18: Väga tore.
19: Praegu ei oleks mingit kahandust tulnud. Ta peab vastu võtma.
18: Sügisene Tartu kuidagi mõjub mõnusalt mu mõtetes.
19: Sügis on üldse selline aasta aeg, kui sa avastad neid kohti, kus palju oled käinud natuke teise nurga alt ja teist moodi.
18: Jah, see nagu energia läheb teiseks.
19: Jah.
18: Aga eriti mõnus on meil see spa sügisel. Noh, selles mõttes, et nagu väljas on juba natuke rõske.
19: Jah.
18: Lähed sinna spa.
17: Tere hommikust.
19: Tere. Kellega me räägime?
20: Ulviga.
17: Ulvi, kuidas sinu hommik on alanud?
20: Uniselt.
17: Uniselt? Sa magasid praegu või?
20: Ei, ma just ärkasin.
18: Aga väga tore. Igaks üks ütleme, et petukõnega ei ole tegemist, et ära viskel.
17: Ei ole, jah. Siin on täitsa päris Pille, mineb päris Jürgen Pärnsalu ja täitsa päris Andres Puusep ja raadio on Star FM, kus me sulle eelistame. Oled otse-eetris kogu Eestimaa ees praegu.
19: Aha, sa midagi magasid nii pikalt, et ei tea, kas sul üldse puhkust vaja on.
20: No ma lähen
17: õete tööle. siis on aru saada vaja. Aga Ulvi, meie helistame sulle sellepärast, et sa oled avaldanud soovi minna Tartusse veespaasse, 8-1 deluks tuppa, kasutada spa, võlusid ja kõike muud veelgi. Vastab tõele, jah?
20: Jah, proovisin, jah.
17: No aga Ulvi, see proovimine viis sind võidule. Palju õnne, sina oled meie spa paketi mängu võitja!
19: Palju õnne!
20: Aitäh!
17: No, palun!
19: Kus sa elad, kus su kodukant muidu on?
20: No, ikka Tartus.
18: Ongi Tartu, jah. No, siis on, jah. Üle ukse minna põhimõtteliselt.
19: Ja restoran ju õhtul, eks ole, ja kõik, kõik. Oi, kodulinna õpid nüüd paremini neid on. Ma võta ikka siis kindlasti selles paketisse ööklubi vaba sisse pääs ka.
20: Aha.
19: Ja, no. Sest sa ei ole nii ammu väljas käinud.
20: Ei ole, sellepärast ma saatsin sõnumi, et vammused ma ei ole isegi veespaas käinud.
17: No, oi, see on väga lahe koht ja nüüd miks mitte oma kodulinna sööbida ka hotellis?
20: Ja.
17: Ja, Ulvi, palju õnne sulle, tasus ikkagi saata meile see SMS.
20: Ja.
18: Hea tärkamist.
20: Aitäh.
17: Ja, sinu kõetakse veel kord ühendus, siis saad teada, kuidas saad juba veespaasse minna. Igal juhul nüüd teada, et see võit on sinu oma ja me soovime sulle kõike ilusat. Aitäh mängimast. Ja aitäh kõigile, kes on mänginud meie SMS-mängu. Küll varem või hiljem on varsti meil uus SMS-mäng siin raadios Star FM, nii et tasub igal juhul meid kuulata.
19: Ja, aga sinu kodust me võime natukene rääkida. Kui me jääme vanemaks, siis tegelikult vajame me sageli kodus natukene ka teistmoodi asju. Ja see on päris huvitav, kuidas kinnisvara turg on arenenud selles mõttes, et täna tegelikult luuaksegi juba seenioritele, eakamatele inimestele kodusid selle teadmisega, et sinna läheb eakam inimene. Mis siis on eaka inimese ehitatavas kodus?
18: Ja mida ei ole?
19: Teistmoodi. Vaat, ma ei ole veel leidnud, mida ei ole, aga me võime mõelda, jah.
17: Kell on saanud 9.40, kohe räägime. Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel pakkuda sulle Code One'i lugu Vikerkaart. Head kuulemist ja ole kindlasti koos meiega.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , oled raadioga Star FM , 9:30 on kell saamas ja Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
2: just ütlen nagu raadioeetri A ja O . et ei tasu nagu enne eetrit tšilli kauna hammustada . miks tasub meie sotsiaalmeediat jälgida , sellepärast et ma ei tea , miks . oli vaja teha nagu mingisugune tšilli söömise võistlus enne meie eetrit . Mina nüüd siis olin see , kes nagu selle eetrisse lajatas , te olete kõik nii tugevad ja suudate nagu hakkama saada , jah ?
3: professionaalne raadiotöötaja peab siiski suutma ennast kokku võtta .
1: mul on kurk on väga-väga kibe , aga lihtsalt ma teen selle töö ära ja ega mis mul muud üle jääb .
2: ja ainukene aus inimene , siis mina .
3: me tahtsime rääkida ja räägimegi nüüd kodudest . kui sa jääd vanemaks , siis võib-olla see kodu , kus sa oled elanud , siis kui olid sa perena , lapsed olid veel kodus , suur kodu . sa leiad , et see on liiga suureks jäänud , et sa võiksid elukohta vahetada . ja mujal maailmas minu meelest , ma tean , meil siin ühe sõbra ema elab ju aastaid juba Floridas sellises nagu koduelamu rajoonis , kus ongi nagu tehtud seenioritele ja ma näen , et ka meil nüüd hakatakse niisuguseid kodusid looma , et see ei oleks liiga suur ja mida siis vanemas eas näiteks kodude puhul peab mõtlema , et asjad oleks natuke võib-olla teistmoodi kui ükskõik millises muus kodus .
2: Lävepakud ära võtta .
3: Lävepakud on üks väga õige asi , mis sa välja tõid , jah . et kas nad just päris ära võetakse , aga siin on öeldud , jah , tasandatud lävepakud .
2: noh , võtaks päris ära siis juba . mis sa siis jätad sinna ?
3: jah , et noh , näiteks , et rulaatoriga võib-olla oleks hea liikuda või mugav , on ju , või on kasvõi isegi ratastoolid või midagi . noh , lihtsalt need asjad niikuinii , on ju , aga .
2: Madalad kapid .
3: sa ütled madalad kapid , siin ei ole .
2: kui kapi otsa tahad asju panna , et siis noh , et oleks nagu ulataks .
3: siin on öeldud , et kõrgemale paigutatud pistikupesad . et noh , kui sa ütled praegu , eks .
2: et ei pea kummardama .
3: et ei pea kummardama niiviisi jah , et miks need pistikupesad peavad alati nii madalal olema .
2: ja madalad kapid , et ei pea ronima .
1: see on hea küsimus , aga mulle tunduks nagu veider , kui nad on keset seina ka . et ikkagi nagu , ma ei tea , kodus ikkagi on ilus , kui ta on seal all liistu ääres , on ju .
2: no jaa , aga kui sa
1: oled seina . aga kujuta ette , kui sul nagu kodus seal kuskil , ma ei tea , suures toas keset seina on pistikud .
3: no aga näiteks köögis meil on täna ju pistikud .
1: ta on köögi tasapinna all nurgas ikkagi . ta on kõrgel .
3: Minul on köögi tasapinna peal .
1: minul tekib küsimus . ongi köögi tasapinna peal , aga ta on ikkagi alumises ääres või siis seal üle , noh , ta on ikkagi pandud stiil , et ta ei ole lihtsalt keset läraki , keset seina .
2: samas on see , et nagu , et mul tekkis küsimus , et kui see peab olema nagu kõrgemal , et miks te , Andres , peab sul kohe keset seina olema siis ?
3: ei no pistikuid on .
2: ma saan panna ta ikkagi ju kuskile .
1: saab ja mõnes kohas , kus on vaja ja on planeeritud sinna mingi öökapp , valgusti ta ongi natuke kõrgemal , näiteks kapi äärega tasa , aga ta on noh , kuidagi nagu niimoodi suvaliselt ju ei paiguta seda pistikut .
3: no eraldi , kui meil oleme köögis , on siin veel välja toodud , et ka eakamate kodu tehes , siis näiteks köögis võiks olla ahi kõrgemal , nõudepesumasin võiks olla kõrgemal
2: asjad võiks olla kõrgemad .
3: ei , aga mõtle , kui palju see nõuab tegelikult teistsugust lähenemist ja sisekujundust . eks , sest nõudepesumasin on tõesti ju nii , et kui sa nõusid võtad või paned , sa pead väga kummardama .
1: peab ikka , jah .
2: uksed võiks olla väiksemad .
3: mul meenus no, selle peale .
2: Pole vaja nii suuri uksi .
3: ei .
2: Energiakulu jälle , noh , mõtle .
3: Uks väiksem nüüd küll ei saa olla .
2: saab ikka , inimene on väiksem , kui ta on vanem .
3: ei , jälle . aga kui sul on mingi abivahend , no kasvõi seesama rulaator . Siis
2: uks sa ei saa lai teha. aga madal
3: ei no niiviisi arvan , et ei saa mõelda või siis näiteks tehakse kohe , kui on mingi vannituba , tehakse kohe libisemiskindla põrandaga .
2: just , kummipõrand .
3: ja ma ei tea , mis , ei no materjal on tänapäeval , ma arvan , niisugused , mida sa ei tule selle peale .
2: siis on need sokid , vaata , millel on need kummid all .
3: Need on praegu su vanaemal sellepärast , et tal on liiga libe põrand .
2: linoleum , ei linoleum ei ole libe ju .
3: Linoleum vist ei ole libe , jah .
2: kõigile linoleum põrand siis .
3: ma tahan öelda seda , et täna tehakse ka meil juba niisugusi eakate siis ridaelamuid ja elurajoone ja .
2: seda me teame , et Soomes on kortermajad , kus elavad seeniorid ja minu arust on see väga vahva .
3: Soomes on ka , eks ju , sellised .

0: kus on mingi meditsiiniinimene samas majas ja siis ta käib ja aitab sind. Aga noh, siin on ka see, et osad valgustid, et need läheks, kui ma lugesin seda, et tead mingid öövalgustid, mis lähevad ise liikumise peale põlema.
1: Ja sina kardad sellised asju, sina ei saa.
2: Minul lähevad näiteks kodus, aga noh, need on sellised, sellised, nad ei ole väga eled, nad on sellised põrandalambid, kuidas ma ütlen, nad kuidagi on seal seina peal all, et sa näed nagu kõndida, on ju.
0: Tulevik, meie tulevik ja ära on toodud sellest Delfi loos, mida ma vaatan tegelikult päris mitmeid erinevaid niisugusi juba rajoone, mida plaanitakse teha.
1: Mm-hmm. Vahva.
0: Vahva, ja.
2: Ja. Aga nüüd on kell sealmaal, et meie saame hommikuprogrammi täna lõppenuks lugeda. Me oleme tagasi juba homme hommikul kenasti. Pille, Jürgen ja Andres, Liis Lustmägi tuleb sinuga nüüd siia stuudiosse ja ega midagi otse lõppe. Hea muusika kestab ja hea tuju täpselt samamoodi.
1: Ja ilusat päeva.
0: Ilusat päeva teile.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
5: sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
6: piletid piletitaskust .
5: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis .

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha kuum suitsutatud 100 grammi 99 senti. Kanaliha kebab kastmega 450 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Täistunni toob teieni Boost Casino.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

tänane ilm on meil muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, lubatakse äikest ja on ka intensiivsemat sadu. Temperatuur täna on 14-17 graadi.

Ansambel Backstreet Boys, kes hetkel tuuritab ka Euroopas ja kuuldavasti ka järgmisel nädalal, nii mitmedki eestlased just on leidnud enda jaoks need õiged kohad, kus seda ansamblit kuulata. Aga kui sa oled raadioga Star FM, siis see ongi see tunne, nagu oleksid igal hetkel mõnel suurel ja mõnusal kontserdil.

Ansambel Roxette kindlasti on üks nendest bändidest, kes alati tekitab sellise mõnusa hea tunde. Kui sinule meeldib aga ansambel Jukik Start, meeldib sulle kindlasti ka laul Sulatab su kuumus. Üsna pea seda sulle mängin ja Chesney Hawksi leian ka 90-ndatest. Aga nüüd pane tähele, kui sulle meeldib ka kvaliteetne valmistoit, siis mul on sulle täna midagi jagada. Ehk siis toidupakkide komplekt Pro Ration on pika säilivusajaga valmistoitude sari, mis sobib kodusesse kriisivarusse, aga ka matkale, reisile või lihtsalt tagavaraks. Minu hea sõbranna just kirjeldas täna hommikul mulle hääl sõnumiga hästi pikalt, kuidas ta käis pühapäeval siis oma lastega rabas matkamas ja võt niimoodi matkale minnes ongi hea, kui siis ka just sellised säilivusajaga valmis toidud on kaasa võetud. Pro Ration toidud säilivad kuni 15 aastat. Need ei vaja külmkappi, on kohe söömiseks valmis ja neid võib süüa siis nii külmalt kui ka soojalt. Ja mis on eriti põnev, ProRationi eine saab soojaks teha ka siis, kui pole elektrit, gaasi ega pliiti. Spetsiaalse leegi vaba soojenduskomplekti jaoks on vaja vaid veidi vett. Ja see kingitus, mille sulle täna annan, selle väärtus on 50 eurot. Siin on nii palju erinevaid tooteid, siis on veel ka veepakid, on leegita soojenduspadjakesed, lusikad ka siin juures ja tõesti siis edaspidi, kui nüüd plaanid mingisugust väljasõitu oma perega, siis tead, et seljakotti saad panna just ProRationi erinevad tooted, valmist toidud, mis on tõesti siis väga maitsvad. Kui tahad ise rohkem infot nende kohta, siis mine kindlasti ka koduleheküljele. Tamreksilis on nakka saadaval tamreks.ee on siis aadress. Ja tuudista ja tule täna mängu, arva ära.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: ei jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
3: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
1: esmakordselt Eestis . Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu . ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti . Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59 . Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29 . Lidl , alati väärt .
8: emma issi kiitfest tuleb jälle .
9: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
10: Laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
11: ja piletid on müügil piletitaskus .
12: emme , issi , palun lähme kiitfestile .
13: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi . vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest .
14: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
15: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Super Lemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimast Superalkost või Cityalkost . super !
16: sellel reedel , 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
17: sest ainult sinu kadus .
18: piletid piletitaskust .
16: Jam , sellel reedel Klämm Telliskivis .

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutin ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See, ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Võimselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

Põud. Meil on olnud põud mõnda aega ka sünnipäeva mängus, ehk et me ei ole koos Eesti Loto abiga 500 eurot välja saanud anda. Tänane kuupäev näiteks oli 4. veebruar. Nii et hea sõber, teeme ikka nii, et kas või homme siis läheb hästi ja kolmandal helistajal on just see kuupäev, mille meie ümbrikust välja võtame. Sünnipäeva mäng homme kindlasti jälle kell 7.15.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltside. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
6: Täistunni toob teieni puu.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilm täna on kena, vihma ei saja. Ja kui siiski võib tulla, ütleme seal Pärnu maakonnas hetkeks hoovi, siis see võib olla ka tugevam sadu. Aga temperatuur täna püsib 14-17 graadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

milline tore kohtumine jälle on meil siin raadios Star FM. Täpselt 4 minutit üle 11 on liikunud kell. Uus nädal on alanud, 2 viimast päeva veel. Saame öelda, et on ametlikult suvi ja alates kolmapäevast juba tuleb sügis. Ma ei tea, kuidas sulle, aga minu arvates sügis alati annab aimdu ka sellistest uutest algustest, et ei ole nii, et 1. jaanuar just kui peaks siis näitama, et mingisugune uus hingamine või uus periood algab. Ei, september kuidagi toob seda hoopis rohkem. Mina olen Liis Lussmägi ja mida mina sulle kindlasti veel täna pakun on see, et kui sa oled suur matkaja või sulle meeldib, et ka kriisiolukordadeks on sul kodus toit alati olemas, siis Tamreksi poolt on sulle ka väga erilised toidupakid ja seda peagi sulle ka jagan.

0: imekaunis itaalia keel Eros Ramazzotti oli siin. Luban sulle veel Maariat ja selline laul kohtumine ning ka Celine Dion The Power of Love, ja Celine Dion on saanud siin viimastel nädalatel just tunda seda, kuidas inimesed teda armastavad. Aga see, millega tema hakkama sai, olles aastaid võidelnud siis väga raske haigusega, ja tõesti, kui ikkagi sul on olnud lihaspasmid ja sul on tunne, et sinu keha on kogu aeg pinges, et sa ei saa rääkida, sinu kurgupiirkonda pigistatakse samamoodi, et hääl ei tule välja, ja nüüd olla suurtel lavadel, esineda ja esitada neid laule, mida publik on harjunud kuulama, Celine Dion on lihtsalt võrratu naine. Kui rääkida meie hommiku inimestest, siis nemad on ka loomulikult võrratud, ja täna püüdsid nad anda 500 eurot meie sünnipäeva mängus jälle koos Eesti Lotoga. 4. veebruar oli kuupäev, mis oleks andnud sulle lisaraha. Kindlasti oleks see hea seeme kas siis investeerimiseks, minna reisile, võibolla lapsel on vaja ka trenni jaoks uusi dresse, siis kindlasti see summa aitaks välja. Aga homme kell 7.15 raadios Star FM ikka jälle sünnipäeva mäng.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller. Täna õhtul TV3-s.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 21. september Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ogala, 29. Elva, 6. oktober Kehra, 7. Karksi Nuia.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Taimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSB 3, 13,79. Bauhof.ee.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
15: Mis? Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akeniuks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku . uksedlukud.ee .

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulamp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Buduaari live turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
4: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
5: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
6: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

0: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblo.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
8: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
10: Uus Chicken linnas.
9: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
11: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
12: Täistunni toob teieni puhus.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilm täna võib mõningates kohtades olla ka vihmane, eelkõige siis Lääne-Eesti saartel, näiteks Saaremaal, aga ka Kesk-Eestis ja Pärnus. Ja kui vihma sajab, siis kohati võib sadu olla ka intensiivne. Sooja on täna 14-17 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

kummardusansamblile Queen samast perioodist varsti juba nopin välja ka Rick Astley Never Gonna Give You Up. Aitäh sulle, et kuulad raadiot Star FM. On edukas esmaspäev ja kindlasti on, ma usun ka täna kui tööle jõudsid, palju toredad emotsioone nädalavahetusest jagatud. Meie üsna pea aga jagame sulle väga head ja kvaliteetset valmistoitu, millega tegu räägime.

Police ja kindlasti ka Donna Lewis ning muuhulgas ka Taylor Swift annavad oma muusikalise panuse ja ma luban sulle, et see on parem kui valida näiteks oma playlist Spotifyst. Ei, me teeme kõik nii, et sa saad oma lemmiklaulu kätte. Ühele hetkel aga kindlasti, kui sa plaanid näiteks minna sügisel matkama, milju rabades on nii ilus, siis kindlasti on hea, kui saad kaasa haarata ka sellise pika säilivusajaga valmis toitude pakki või näiteks, kui sina tahad olla kindel selles, et kui kriisi olukord tuleb, et sul on kindlasti vajalikud toidupakid ka olemas, siis täna ongi ProRationi toidupakkide komplekt mul sulle kinkida. Siin sees on siis väga mitmed erinevad toidud, näiteks on siin Rootsi lihapallid, kartulipudru ja koorekastmega, siis on ka veise guljash keedu kartuliga, on erinevad batoonid, siis on veel siin ka soojenduspadjakesed, lusikad, veepakid, ühesõnaga kõik on tehtud selleks, et sul oleks muret ja kindel selles osas, et kui tekib olukord, et hädasti on süüa vaja, siis see on sul ka olemas. Need toidud säilivad kuni 15 aastat, ei vaja külm kappi, on kohe söömiseks valmis ja võib neid süüa siis nii külmalt kui ka soojalt. Ja mis on eriti põnev, ProRationi eine saab soojaks teha ka siis, kui pole elektrit, kaasi ega ka pliiti, ehk siis spetsiaalse leegivaba soojenduskomplekti jaoks on vaja vaid veidi vett. Kust on võimalus neid endale siis ka osta, näiteks Tamreksi kauplustest üle terve Eesti ja tamreks.eu aadressilt leiad siis juba täpsemalt kõik need nimekirjad. Nii et ole täna olemas, mängus arva ära.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 eurot, akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
9: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
10: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
11: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
14: Mis? Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

Enne kella ühte luba ma mängin sul ansambli To Kickstart ja kindlasti ka Man at Work Down Under. Kas sina juba jõudsid käia raadio Star FM sotsiaalmeedias? Meil on praegu Facebookis üks loosimäng. Ise tahaks ka väga seda auhinda saada, sest et see teeb meil koduse olukorra kordades lihtsamaks. Ehk sul on nüüd võimalus jätta hüvasti põrandapesemise ebameeldivaima osaga ja öelda tere siis Philips One Up elektrilisele mopile, mis muudab koristamise nauditavaks tegevuseks, sest et me loosime välja suisa kaks Philips One Up moppi. Mine meie Facebooki ja kirjuta ainult see, miks sul oleks hädasti seda moppi vaja. Võitjad selguvad juba sellel reedel. Ja ma ei oska siia midagi lubada, kui olnud seda, et elu läheb sul kindlasti lihtsamaks, sest et näiteks nii nagu on Hannes kirjutanud, et neil on kahekorruseline maja, neli last ja koristamiseks just sellised elektrilised mopid loomulikult on väga suureks abiks. Nii et osale kindlasti loosis. Aga nüüd sulle hea sõberika muusikat ja see on Taylor Swift.

0: Tervera , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 3,40 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
3: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
4: hei jooksusõbrad , Noblessner kutsub , Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
5: noormees , näidake oma kotid ette .
6: ma ei näita oma kotte ette .
7: milles probleem on ?
5: sa ei taha kotte näidata .
7: Te ei taha oma kotte näidata .
6: ei , ma ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
8: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
9: 21. september Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 Ugala , 29 Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Kartsi-Nuia .
10: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
11: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis . sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
12: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
13: sellel reedel , 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
14: piletid piletitaskust .
13: Jam , sellel reedel Klämm Telliskivis .
15: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
3: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
4: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
4: Ja piletid on müügil piletitaskus.
6: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
7: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja renault.ee.
8: Täistunni toob teieni puu.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Algab üle homme kalendri järgi sügis ja ilm sel nädalal, kus juures tõesti väga palju pakub ka sügis ilma, ehk siis iga päev sajab. Ka täna on eelkõige Kesk-Eestis olnud korralikult tugevat sadu. Soojan täna kuni 17 kraadi. Homsel päeval temperatuur ei muutu ja endiselt vähene hoovihma võimalus.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen

6 minutit üle ühe on liikunud kell. Sa kuulad raadiot Star FM. Kuidas on nüüd suve viimane nädal sinu jaoks alanud? Võibolla on tööl midagi põnevat juhtunud. No meie kindlasti täna pakkusime sulle sellist suurt üllatust, kui et lähed meie Facebooki ja meil on seal loosimäng, kus on võimalus sul võita miskit, mis teeb edaspidi kõik koristamise päevad sinu jaoks kordades lihtsamaks. Nii et naudi ka muusikat ikka raadiost Star FM.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: kas polnud mitte imeline laul . Ivo Linnale suur kummardus ja varsti juba muusika poole pealt ühinevad meiega näiteks Stella Lefti, Human League ja ka Madonna . Kas sinul on olemas näiteks kodus kriisiolukordadeks ka erinevad toidupakid ? Pole tegelikult üldse vahet, kas plaanid minna pikemale matkale näiteks või tõesti mõtled ka kriisiolukorrale, siis on hea, kui on olemas sellised universaalsed pika säilivusajaga valmis toidud ja proration on siis see, mille toidud säilivad kuni 15 aastat. Ei vaja need külmkappi, on kohe söömiseks valmis, sobib süüa nii külmalt kui ka soojalt ja on siis ka selline spetsiaalne leegi vaba soojenduskomplekt, mille jaoks on vaja vaid vett ning nii saadki siis just neid roogasid süüa, ei ole vaja sul elektrit, gaasi ega pliiti ja üks selline suur pakikene, mis on kokku 50 euro väärtuses, ootab sind ka nüüd mängus arv ära. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Ole hea, helista! ProRationi valikus on erinevad korralikud eined ja tõesti siis ka pika säilivusajaga joogivesi ja saadaval on kõik see siis Tamreksi kauplustes üle Eesti ja seda näed juba aadressilt tamreks.eu. Tere!
1: Tere!
0: Tore, et tulid mängu ja esimene küsimus on tegelikult juba ka vihjet abil siin juba väljas käinud, aga mis sa arvad, kui kaua säilivad ProRationi valmistoidud? See on selline konkreetne number. Seda ma olen nüüd ka mitu korda öelnud.
1: 50
0: pakud sa. See ei ole praegu õige vastus, aga suur tänu, et helistasid. Kui kaua säilivad ProRationi valmistoidud? Number studios 63 66 200.
1: Tere päevast.
0: Juttu
1: 15 aastat.
0: Just, 15 aastat täpselt nii ongi. Ja järgmine küsimus. Mida on vaja, et ProRationi toite valmistada? Ma ütlesin, et ei ole vaja gaasi, ei ole vaja elektrit, ei ole vaja ka pliiti, on selline leegi vaba soojenduskomplekt ja mida on kindlasti vaja, et saaksid siis süüa?
1: Vett.
0: Just, niimoodi ongi. Super tore, oled saanud siis just kõik õiged vastused kätte ja loomulikult on see selline kingitus, mis ma arvan küll, et igaks juhtumiks tegelikult ju sobib. Vahel on ka sellised laisad õhtud ju, ei viitsi süüa teha, siis võiks ka seda ProRationi valmistada. Nii ongi, selline ettevalmistus on hea, kiidan sind ja jätan sulle siis avastamisrõõmu ka, et mis siin ProRationi hädaolukorra toidu ja joogivee komplektis täpsemalt on, kui palju on siin energiapatoone, millised pearoad siin on ja veepakid ka veel. Väga, väga huvitav komplekt on, mul endal on ka siin stuudio laua peal olemas, olen seda siin nüüd igatpidi uurinud ja tõesti kiidan selle ideest. Aga nüüd, kui sina tahad olla kindel, et sa saad endale ka selle pakki, siis tõesti mine Tamreksi kauplusesse, leiad aadressilt tamreks.eu.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akuga löök kruvikeeraja 69 €. Akukäristi 75 € ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 €. Lill, alati väärt.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
9: Uus Chicken linnas.
10: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
11: Emma isi kiitvus tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma issi, palun lähme kiitsfestile!
16: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööblijait, stiil, mis kestab.

meie ümber loomulikult on neid inimesi, kellesse on väga lihtne armuda, aga kindlasti ka Raadio Star FM hommikprogramm on see, mis sulle meeldib ja homme. Oho, hea sõber, sa ei saa mitte mingi hinna eest jätta hommikuprogrammi kuulamata, sest et esiteks tuleb külla meile Jan Uuspõld, kes alati toob kaasa endaga sellised teemad, millest ajalehed hiljem kirjutavad. Nimelt toob ta Unibet Areenale Eesti kõige suurema stand-up show. Millal sellest ta räägib? Ja tuleb külla ka otsepuhkuselt Hendrik Sal-Saller. Kus ta käis, mis ta tegi, seda kõike kuuled.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Seekord jälgime üht traditsioonilist Lõuna-Eesti matus.
2: Kui oli meesterahvas, siis anti viin ja kui oli naisterahvas, siis anti tort.
1: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Tänane ilm on suhteliselt vihmane just Kesk-Eestis ja ka Lääne-Eestis. Homme on sadu veidikene vähem ja homsel päeval ka temperatuur kuni 17 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Ime tore päev on loomulikult täna olnud. Veel kaks päeva ja siis algab kalendri järgi sügis. Meil raadios Star FM sünnipäeva mängus, aga täna oli üks väga korralik talvine kuupäev, 4. veebruar. Sünnipäeva mäng loomulikult homme kell 7.15 jälle.

0: No vahel on ka nii, et kui näiteks võiksidki pikemale reisile minna kas sinna Bostonisse või siis Texasesse või hoopis kolmandasse linna veel, siis on ju hea, kui matkates on kotis olemas kõik vajalik, just sellist, mis on pika säilivusajaga valmis toit. Ja ProRation andis täna Janekile ühe sellise suure pakki, mille sees oli siis kaks pearooga, kaks energiapatooni, veepakid veel siin, siis ka leegita soojendus, padjakesed, lusikad ja põhimõtteliselt Janek võiks kohe praegu näiteks kas või sõpradega siis korraldada selline hästi spontaanne kas või koduterrasil istumine ja ei peagi siis suuremalt vaaritama hakata, aga nii nagu Janek ka ütles, on hea ju kui kodus on igasuguseks kriisi olukorraks just sellised valmistoidud olemas ja ProRation sobib väga hästi, sest et need on valmistatud naturaalsetest toiduainetest, ei sisalda säilitusaineid ja näiteks säilivad siis 15 aastat ja nendel on selline hästi spetsiaalne meetod on siis kasutusel. Võiks isegi öelda, et steriliseerimisele auru autoklaavis, kus siis kõrge temperatuur hävitab toidu riknemist põhjustavad mikroorganismid. Ja teine oluline komponent, mille puhul saabki rääkida, et see tõesti 15 aastat kestab, on see, et õhukindel sulgemine spetsiaalsesse mitmekihilisse pakendisse on tehtud, kaitseb toitu siis õhu, niiskuse, valguse ja tõesti uute mikroorganismide eest. Väga kvaliteetne on see, mida ProRation pakub ja sa leiad seda kõike siis ka Tamreksi kauplustest. Raadiost Star FM leiad aga Tina Turnerit, Laurat ja varsti juba kindlasti ka Anni Lennox.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
14: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
15: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
14: Elke Tallinn Rand, lisainfo ööjooks.ee.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vaja. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

sellist muusikat tehakse Austraalias. Meil aga Eestis on väga suurepärased meelelahutajad. Homme on külas näiteks Jan Uuspõld, kes räägib sellest, et kuidas nüüd tema toob siis lavale kõige suurema stand-upi, mis Eestis kunagi tehtud on. Ja ka Henrik Salsaller, kes naaseb otse puhkuselt ja talle on ka, või temal on ka siis põnevaid uudiseid jagada. Ja tule kuuldel ja homme hommikul saad kõigest juba teada, millest hiljem ajalehed kirjutavad.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 Uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 Suur märulifilm Riskihuller. Täna õhtul TV3-es.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
5: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükkiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
9: Piletid piletitaskust.
8: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
12: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler. Ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Teili täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
13: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu ja õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Soojakraade on homme 14-17.
15: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

raadio Star FM siinpool tervitab sind Eero Reinu ja no see lugu, mis seda tundi alustas ja just lõppes, seda ilmselt Eesti muusika austaja teab ansambel Nemo esituses ja selle laulu pealkiri eesti keeles kõlas Petlik õnn ja seda ma arvan umbes 30-40 aastat tagasi mängiti võibolla igal peo õhtul. Aga täna on esmaspäev, täna on nädala esimene päev ja ütleme nii, et selles suve viimane esmaspäev, aga sellest ei ole midagi, tulevad uued ja ilusad suved ja esmaspäevad. Mida me teeme siis järgneva 4 tunni jooksul? Muusikat on meil küll, seda mängin sulle kohe nii uuemas kui vanemas võtmes, aga selle nädalal mängin sinuga ka IKEA mängu. Ehk siis IKEA mäng tähendab seda, et ma saadan sind juba praegu nende kodulehele otsima uue madalama hinnaga tooteid, et vii ennast kurssi, milliseid selliseid põnevaid tooted neil hetkel pakkumises on ja kui mänguks läheb, siis jaga mina välja vihjed ja sina proovi siis ära arvata, milline toode sellele vihjele vastab ja auhinnaks on ka 50 euro väärtuses kinkekaart. Aga sellest kõigest juba järgnevate tundide jooksul hetkel jätkan aga Phil Collinsi looga, mis algselt sai kirjutatud ühe filmi tarvis, Buster on selle filmi nimi, Phil Collins mängis ise selles filmis ka peaosa, aga imeline lugu, mis asus oma elu elama.

0: Ace of Base ja All That She Wants. No võibolla oli just selline koduvärskendus, kodukujundus see, mida tema või temake soovis. Aga teadmiseks sulle, täna mängin sinu kaupis mängu, kus sul on võimalik võita 50 euro väärtuses IKEA kinkekaart. Ja selleks ei pea sa tegema muud, kui tegelikult minema kohe IKEA kodulehele, sest septembris langetasid nad enam kui 1000 eri kategooriasse kuuluva toote hinda, seda nii mööblist ja hoiulahendustest tekstiili, köögitarvikute ja sisustuste detailideni, ehk siis hindadega lustimist on hoolega. Aga vii sina ennast kurssi, millised on need uue madalama hinnaga tooted, ja tänane mäng seisnebki selles, et minul on sulle 3 vihjet ühe toote kohta ja kes selle vihjete põhjal ära arvab, ongi selle auhinna omanik, aga selleks, et seda auhinda võita, pead sa ikkagi helistava stuudiosse, aga selleks läheb veel aega. Alex Warren ja Passenger.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või sitialkos. Super!
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Emma issi kiitvust tuleb jälle.
8: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
9: Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma issi, palun lähme kiitvustile.
12: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
13: Uus Chicken linnas.
14: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
15: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
16: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
17: Renault.
18: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru!

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblo.
2: Komöödia teatri etendus
1: Valede võrgus.

ja UB40 ja Red Red Winery mõnus esmaspäevane lugu, ütleme nii. Meelega käisid hommikul külas Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes andsid hiljuti välja singli, mill nimeks Teine teiseta. Lisaks sellele, kuidas see lugu valmis, millised olid emotsioonid, oli see ka Taukari jaoks esimene tuit, aga no räägiti ka tulevikust. Muses Karl-Erik Taukar, tema asub ju juhti muud teleshowd, mida hakatakse õige pea TV3-s näitama. Nimeks on sellel laulu lahing ja eks ole vist ka Karl-Eriku jaoks no pisut uut moodi väljakutse, kui seda meest üldse saab kuidagi endast välja ajada. Aga kuula järele Raadio Star FM-i kodulehelt. Ja muses, meelelahutajate külastustega meie hommikud jätkuvad. Homme tulevad külla Jan Uuspõld, kes toob laval Eesti suurima stand-up show, ja Henrik Sal-Saller, kes oma suurkontserti Saller 6.0 raames ajab kokku ansambli Generaator M. Sellest kõigest kuuled juba homme hommikul.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära kütta õhku. Uksedlukud.
8: Täna õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venema pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venema, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. Räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ja mitmel pool on udu ka. Õhutemperatuur jääb vahemikku 5-13 graadini. Homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja soojakraade lubatakse homseks 14-17.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja tervitused sulle siit raadiost Star FM . Kell on pisut 4 läbi tiksunud . Eero Reinu sinuga ja Kim Kardashian ja Pat Davis Eyes alustas seda tundi . Ja kui sa oled harjunud sellisel kellaajal mõtlema õige või vale mängu peale , siis sel nädalal mängin sinuga hoopis teistsugust mängu . Ja panen sinu teadmised proovile , kui hästi sina tunned IKEA valikut , sest nüüd on enam kui 1000 IKEA toodet uue madalama hinnaga ja sinu ülesanne on ära arvata , millisest tootest mina rääkima hakkan . iga päev on siis sulle 3 vihjet , 1 õige vastus ja sinul on võimalus võita 50 € väärtuses IKEA kinkekaart . Nii et hetkel on sul veel umbes 30 minutit aega sedasi tutvuda IKEA kodulehel asuva uue madala hinnaga toodete sektsiooniga ning jätta võib-olla meelde , mis , milline välja näeb , palju maksab ja teha sellised väiksed märkmed . aga mängu võitja saab siis oma kinkekaardi lunastada nii Tallinnas , Tartus kui ka Pärnus . Saab soetada kodutarbeid , kui lihtsalt oma kodu värskendada , mis iganes sul meeles mõlgub . või siis natuke läheb veel aega . Igaks juhuks ütlen sulle telefoninumbri ka ära . Ikka sama 6366200 siin stuudios . Muusika ja lubasin mängida uut ja vana muusikat . Siit kõlab Wet Wet Wet Love Is All Around .

0: Sabrina Carpenter ja Espresso. Ma arvan, sul on ka mõistlik üks kiire kohvipaus teha, enne kui me alustame IKEA mänguga. Teadmiseks, et enam kui 1000 toodet on uue ja madalama hinnaga ja mina asun täna andma sulle vihjeid ühe toote kohta. Mul on 3 vihjet ja kui sa nende 3 vihje põhjale ära arvad, mis tootega tegu on, siis ongi 50 euro väärtuses IKEA kinkekaart sinu oma. Ja terve selle nädala me seda toredat mängu mängime, nii et kui oled toodetega tuttav, on sul juba trumbid taskus, aga kõige sellest juba pisut aja pärast. Igaks juks ütlen ära 63 66 200, telefon studios. Annan siis märku, kui mänguks läheb. Bon Jovi ja Always asub kohe varsti mängima.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Selle auto parandamiseks läheb 2,350 €. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow, 500 grammi ainult 2,99 € ja leiburi idandatud peredega rukkipala, 240 grammi, 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
15: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
16: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: no nii , Smilers , ahvatlused . eks ole väikseks ahvatluseks need mängud ka , olgu selleks siis õige või vale mäng või siis täna mängima asutav , kuidas ma nüüd seda ütlengi , mäng , mida me täna mängima asume , ehk siis IKEA mäng , uue madalama hinnaga tooted , mida tänaseks päevaks peaks olema kodulehel kenasti väljas 1000 ringis . ja mul on kolm väidet , kui tunned selle toote ära , on 50-eurone IKEA kinkekaart sinu oma . 6366200 on telefoninumber , millel mina asun ja esimene mängija on liinil , tervist .
1: tere .
0: Oled sa valmis mänguks ?
1: jaa .
0: suurepärane , ütlen sulle kohe esimese väite ka . Selle mööblieseme tunneb ära korrapäraste ruutude järgi , mis annavad võimaluse jagada hoiukoht näiteks raamatute , mänguasjade ja dekoratsioonide vahel .
1: jaa .
0: Kas on , ma ütlen ühe vihje , sa pead siit juba pakkuma hakkama .
1: Riiul .
0: nii , väga hea , aga oskad sa mulle öelda ka riiuli marki ? See on nagu see , mis selle kenasti auhinna koju toob , et kuna IKEA-l on ka erinevad sellised tooted kenasti nimetatud nimede järgi , et seda nime mina täna soovingi teada saada .
1: Siis ma annan võimaluse kellegi teisele .
0: Suur tänu helistamast . Homme mängime jälle . 6366200 on telefoninumber . Millisest riiul selles mõttes on õige , aga mina tahan täpsemat vastust , millise imelise nimega seda riiulit nimetatakse . Tervist .
1: tervist .
0: Ütlen sulle nüüd teise väite või sa tead äkki selle esimese väite järgi , millise riiuliga tegu on ?
1: Ma pakuks , et kallaks . Ma midagi muud ei oskaks
0: vist nii
1: pakkuda .
0: ja oled sa hetkel ka internetis või IKEA kodulehel ?
1: ei , hetkel ei ole .
0: suurepärane , ma ütlen sulle , sa oled tänase mängu võitja juba sellesama Galaxy pakkumise kohta . Teine väide oleks kõlanud järgnevalt , seda saad kasutada nii püsti kui ka küllili ning lisada saab erinevaid kaste ja lisasid ning kolmas väide oleks läinud juba väga täpseks . Nüüd maksab see mööbliese IKEA kaupluses 59 eurot ja 99 senti senise 69 euro ja 99 sendi asemel . Ja millisest populaarsest mööbliesemest me räägime ja muidugi see on 8 sektsiooniga Kallaks riiul ja seda saab paigutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt , kohandada vahetükkide või hoiukastidega ja tõepoolest hind , uus madalam hind tänasel päeval 59 eurot ja 99 senti . suurepärane , kui suur IKEA kasutaja ise oled ?
1: No lapsel on kirjutuslaud .
0: Ja kui nüüd peaksid sinna sattuma , siis mis on selline toode , mida sinna otsima minna ?
1: Tegelikult padjad on ka väga head ja meil on tegelikult IKEA padjad ka
0: . No suurepärane , olgu siis öeldud veel kord , et 50-eurone kinkekaart ja seda võib siis lunastada nii Tartus , Pärnus kui Tallinnas . Seega on põhjust uuesti külastada seda kauplust . Palju õnne veel kord . ja aitäh mängimast , ära veel toru ära pane , ole hea . Ma võtan ka kontaktandmed , et me saaksime kinkekaardi kätte toimetada . Vot selline see IKEA mäng meil siin välja näeb , tasub lihtsalt nad kursis olla , milliseid tooteid , milliste nimedega nendes uue madalama hinnaga pakkumistes saadaval on ja kolme väitega peaks juba selle kenasti ära arvama . Aga ei ole hullu , homme on ka päev , homme mängime jälle . Mina panen sulle käima aga Apollo , Kimmi , Kimmi , Kimmi ja võib-olla sedasi rütmikalt lähemegi õhtule vastu .

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas ja. Küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 21. september Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. Elva, 6. oktober Kehra, 7. Karksi Nuia.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
11: Piletid piletitaskust.
10: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
14: Emma issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
16: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
17: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkos või City Alkos. Super!
18: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
19: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku
20: Mis? Afrikasse kolid või?
19: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
20: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
19: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
21: Täna õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venema pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venema, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja soojakraade on homme 14-17.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee

Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Hozier looga Take Me to the Church. Kui sina ei ole siiamaani seenele või marjule kippunud sellepärast, et putukad ja ussid on metsas, siis tea, et täna on sügisene madisepäev ja rahvakalendri järgi on madisepäev see aeg, mil putukad ja ussid teevad talvepesa, suiguvad talveunne või lähevad maa sisse. Samamoodi sääsed ja kärbsed kaovad. Ehk siis, kui soovid metsa seenele minna siis ja pelgad usse, siis alates tänasest peaks olema sellega kõik hästi. Aga muusikat, uut ja vana, pakun sulle raadiost Star FM, Irene Cara ja Flashdance.

0: ansambel Sadu ja loo nimeks Põud. Aga mina piilun tipptunni eel ka liikluskaardile ja jagan sinuga infot. Hetkel on ummikud Peterburi teel, Tartu maanteel, Liivala ja tänaval Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Merepuiesteel, Kalaranna tänaval ja Tammsaare teel. Brian Adams viib meid aga aastasse 69, mil oli erakordselt kuum suvi.
1: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Seekord jälgime üht traditsioonilist Lõuna-Eesti matus.
3: Kui oli meesterahvas, siis anti viin ja kui oli naisterahvas, siis anti tort.
2: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
10: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
11: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esineid.
12: Ja piletid on müügil piletitaskus.
13: Emma isi, palun lähme kiitvestile.
14: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliäit. Stiil, mis kestab.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
17: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
19: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid, piletilevist.

0: see oli Marju Länik ja lugu Karikakar. Allan Muuk on aga stuudios ning räägime uudistest, mida täna õhtul sinul on võimalik TV3 uudiste saate vahendusel näha ja kuulda. Tere, Allan!
1: Tere, ehk sa tahtsid pärida, et mida mina täna rahvale pakun.
0: Ja.
1: Täpselt siin on Marju Länikut just.
0: Kas armastab või ei armasta? Kas on teravad uudised või mitte?
1: On natuke terav teema küll. Mitte natuke, aga päris terav teema küll. Ja täna vara hommikul ma käisin siin Harjumaa või Tallinna lähedal ühes vallas, Rae vallas nimelt, ja ühe kooli juures vaatamas koos politseiga, kuidas noored tulevad kooli. Ja mitte lihtsalt tulevad, aga... kuidas ja mis vahenditega, sellepärast, et Rae vald on tegelikult olnud selles suves väga palju ka tähelepanu huviorbiidis just sellega, et seal on hästi palju juhtunud raskeid tõuksiõnnetusi ja ka traagilisi tõuksiõnnetusi. Ja neid noori, kes tulevad lubatult suuremate või võimsamate ratastega tõuksidega kooli, oli päris palju ja mida siis politseini nendega tegi ja kutsuti kohale ka lapsevanemad, et sellest kindlasti täna õhtul juba räägime.
0: Nii et nii mõnegi lapsevanema esmaspäeva hommik sai hoopis teissuguse alguse.
1: Huvitaval kombel tegelikult lapsevanemad olid suhteliselt mõistlikud ja nad olid väga, vähemasti mulle ütlesid välja, et väga palju rääkinud noorega sellest, et mis see tõuks on ja kuidas sellega käituda ja kuidas olla, aga millegi pärast need noored on ikkagi omal sellise tehnika huviga ja lükkavad selle, no, võiks selle kaasi sinna põhja.
0: Kui nii põhja, ja. On sul hetkel ka statistikat, kuidas, kui palju õnnetusi viimasel ajal juhtunud on?
1: Ma praegu siis silma tees ei ole, kui ma seda juttu siin räägin, aga ma tean, et see vastav paber on juba minu meilkasti liikunud ja kindlasti saan juba täpsema numbri õhtul välja öelda.
0: Nii et tasub hoida pilk kellal, et kell 19.00 juba olla TV3 ees, teleka ees ja vaadata seda tänahtust uudiste saadet. Aitäh sulle, Allan, tulemast. Mina aga jätka muusikaga. Gracie Abrams ja I love you, I'm sorry.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas. Küll, aga pole nii populaarsed, et ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: pisike.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks, kui sa elad üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik
1: see.
2: See
1: nii, no kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard põrandalamp 59,90. Barlinek 4-lipiline parketilaud 18,99 ruutmeeter. Ja Domoletti termostaat segistiga tussikomplekt 69,90. Osta ka kaarauta.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Ma ei näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 21. September Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. Elva, 6. Oktober Kehra, 7. Karksinuia.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
13: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
16: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
17: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
18: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
19: Mis? Aafrikasse kolid või?
18: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
19: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
18: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
7: Täna õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venema pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venema, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. Räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen.
20: aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
21: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja soojakraade on homme 14-17.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu . Black Velvet ja Jennifer oli lugu , mis just kõlas ja tegin väikest statistikat ka , väikest uurimust . Nimelt sõna black ehk siis must on statistiliselt üks kõige populaarsemaid värve ja üldse populaarsemaid sõnu bändi nimedes . Ja kui palju on kollektiive , kelle nimes sisaldub sõna black ? No seda ei ole vist võimalik täpselt kokku lugeda , kuid muusika andmebaaside info põhjal see number on kindlasti suurem kui 2700. Jätkan ka ühe ansambliga, kel nimeks Black ja loo nimeks Wonderful Life.

0: Olivia Dean ja So Easy. Aga no sama lihtne on ka igal hommikul kell 7.15 võita omale Star FM-ist sünnipäeva mängu auhind, sest tegema ei pea tegelikult ju suurt midagi olema lihtsalt tähelepanelik. Kuulama, millise kuu saatejuhid raadioeetris ütlevad ja kui tegemist on sinu sünnikuuga, siis haarama telefoni ning helistama. Ja kui läheb õnneks ja sa oled täpselt kolmas helistaja, siis pääsed liinile ja sulle öeldakse ka üks kuupäev. Ja kui see kuupäev on sinu sünnikuupäev, siis ongi kingitus, mille siis Raadio Star FM ja Eesti Loto sulle kenasti üle annavad. Sinu oma auhinna fond või siis kingituseks on 500 eurot. Täna hommikul näiteks oli selleks kuupäevaks 4. veebruar. Nii siis, kui täna ei helistanud, tea homme hommikul ja igal tööpäeva hommikul, mängime seda mängu ikka ja jälle, nii et sinu võimalus võib olla hoopis mõnel teisel hommikul. Aga Too Big Start ja naerata on lugu, mille kohe käima paneb.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epi Quick Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
8: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
10: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
13: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding.
14: ole iseenda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

see oli Susanne Vega ja Luka. Aga tänane perenõukogu küsimus tõi ilmsiks, et Eesti inimeste auto pagasiruumid on tõelised varalaekad. Meie küsisime, et mis on sul alati auto pagasiruumis kaasas ja vastused, need olid väga meeleolukad ja elulised. Angela näiteks on valmis igal hetkel sportima, sest tema vastas, et kaasas on rulluisud, seisavad või sõidavad autos juba 3 aastat. Laura auto pagasiruumis leidub aga alati taarat ja Aili tema ei usalda seda Eesti ilma. Tema kirjutas, et jääkaabits harjaga Eestis elades kunagi ei tea, millal vaja läheb. Aga pagasiruumist liigume homme hommikul otsejoones kööki, et lahendada ära üks igipõline küsimus, kas võileiva peale käib sink, juust või siis mõlemad. Mine sina ka kohe Raadio Star FM'i Facebooki lehele ja anna kommentaarides välja märku, millise retsepti järgi sina igal hommikul võileiva valmistad. Ja ole siis oma võileivaga homme hommikul kell 7:30 raadio juures.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Sellel reedel 25. septembril suur klämm

0: taskust . Jam , sellel reedel Klam Telliskivis .
1: telefonid , mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega . tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga . ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja . otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
3: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
5: duetid , komöödia kahes vaatuses .
6: osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam .
5: kaks näitlejat , 4 lugu . 8 rolli .
6: duett .
7: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
8: täna õhtul TV3 uudistes räägime sellest , et Venemaa pseudovalimistel võitis loomulikult Ühtne Venemaa , kel terendab Riigiduumas rekordarv kohti . sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule . lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas , kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiirusepiirangud maha võetud . räägime saates ka sellest , et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks . nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist , mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele . kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
4: täistunni toob teieni Boost Casino .
7: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
9: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . üksikutes kohtades sajab vähest vihma . mitmel pool on udu . õhutemperatuur on 5-13 kraadini . homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma , ennelõunal püsib kohati udu . õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala ja soojakraade on homme 14-17.
7: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga .

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas. Küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju no, ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene. Ma
0: ka pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal on üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Ja tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 Uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 Suur märulifilm Riskihuller. Täna õhtul TV3-s.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Buduaari live turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim vali. Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Mitmel pool on uudu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja soojakraade on homme 14-17.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh. Ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: oska pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksin, ta ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult
2: lõpuks. Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: No võtta see kiino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Mitmel pool on nuudu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala ja soojakraade on homme 14-17.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
4: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . üksikutes kohtades sajab vähest vihma . mitmel pool on udu . õhutemperatuur on 5-13 kraadini . homme päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma . Ennelõunal püsib kohati udu . õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala ja soojakraade on homme 14-17.
5: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

0: veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: ka pisike tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Ja jah, tarvitakse vähem ja
1: kõik see. No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas ja. Küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: ka pisike tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: See viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

meeles on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid su sihõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas ja. Küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: ka pisik.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarbitakse vähem ja
1: no,
2: kõik
1: see. See viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.